0: toimintoja uutispäivästä.
1: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 €, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen, tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen 7:00. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen 8:00 ja se oli saapunut paikalle 8:00. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

mitä jos olisin 7 oikein lotossa veikannut? Entä jos Räsle ei ois kuollut ja Hanoi ois breikannut?

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Yhdysvaltojen oikeusministeriö on alkanut tutkia hissiyhtiö Koneen suunnitelmaa ostaa saksalaisyhtiö TK Elevator. Ministeriö selvittää, haittaisiko kaupan toteutuminen kilpailua Yhdysvaltojen hissimarkkinoilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lähes 30 miljardin euron arvoinen kauppa olisi Suomen yrityshistorian suurin. Kone kertoo Bloombergille, että se on tehnyt tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa koko prosessin ajan ja odottaa edelleen, että kauppa saadaan toteutettua aikaisintaan ensi vuoden toisella neljänneksellä. Oppositiojohtaja Antti Lindtman jyrähti tiistaina Facebookissa perussuomalaisten kansanedustajan kirjoituksesta. Lindtmanin mukaan taas on ylitetty yksi raja, kun hallituspuolueen kansanedustaja hyökkäsi somepäivityksessään SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyaria vastaan. Lindtman viitannee perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan maanantaiseen päivitykseen, jossa Peltokangas muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin ministeriksi. Razmyar on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Peltokangas sanoi Iltalehden haastattelussa, ettei päivityksessään viittaa kehenkään.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti, ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Yhdysvaltojen välittämät Israelin ja Libanonin neuvottelut jatkuvat ensi kuun alussa Roomassa, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön lähde. Israel ja Libanon aloittivat viime viikolla uuden neuvottelukierroksen Roomassa, mutta neuvottelut päättyivät suunniteltua aiemmin. Lähteen mukaan ennen Rooman neuvotteluja keskusteluja käydään Beirutissa, Jerusalemissa ja Washingtonissa. Heinäkuussa käydyissä neuvotteluissa osapuolet sopivat Israelin asteittaisesta vetäytymisestä muutamalta Etelä-Libanonin niin kutsutulta pilottialueelta, jotka on määrä siirtää Libanonin asevoimien hallintaan.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Hei, maistaisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
1: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
2: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
3: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Karhu!
6: Jore, leiki. Kuollutta.
7: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Datapäivät veikon.
4: Se toimii.
3: Data

0: heikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Radio Pori, STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Lukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa. Pohjois-Korea laukaisi varhain keskiviikkona ohjuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Etelä-Korean mukaan maan pohjoisnaapuri oli laukaissut ballistisen ohjuksen. Japanin puolustusministeriö sanoo sosiaalisessa mediassa, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus on jo pudonnut. Ministeriö ei kuitenkaan tarjoa tämän tarkempia tietoja asiasta. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan tämänkaltaisten sotaharjoitusten yhteyteen. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
9: Keskiviikon sää on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila 16 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
7: Koska rakastamme Poria. Radio Porin.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Pitää paikkaansa, kello on 6 minuuttia yli 7 ja Laura täällä sun seurana Radio Porin aamussa. Kiva, että mun kanssa keskiviikkoa oot käynnistelemässä. Elokuun 12. päivä. Kiiran, Kiran ja Klaaran nimipäivää vietetään tänään. Lämpimät onnittelut. Take That ja Linna Lampeeniusta sekä Pete Parkkosta musiikissa. Tää on Liekin heitin.

0: Take Thatilta soi Patience, kello on 7:13. Hyvää keskiviikkoista huomenta. Eilen Ässät kertoi viime tilikauden voittoisasta tuloksestaan, nimittäin voittoa lähes 1 000 000 euroa. Tarkemmin sanottuna plussaa tuli 918 698,99 €. Aika vaikeita tällaiset näin isot luvut tähän aikaan päivästä. Mutta joka tapauksessa liki 920 tonnia. Ässät teki plussaa. Liikevaihto oli Ässille ennätyksellinen 9,7 miljoonaa euroa. Tämän taloudellisen tuloksen myötä myös seuran omavaraisuusaste kasvoi 26% 55% ja Ässien toimitusjohtaja kommentoikin tiedotteessa, että tulos on erittäin kova ja sitä tarvittiin näinä kovenevan kilpailun aikoina. Toimitusjohtaja Sami Hautamäki kertoo, että tilikauden voitolliseen tulokseen vaikutti eniten pudotuspelien tuotot sekä kertaluontoiset erät, kuten esimerkiksi nämä NHL-korvaukset sekä sitten liigan maksama pääoman palautus. Lisäksi yritysmyynti ja runkosarjan lipunmyynti ylitti viime kaudella tavoitteet ja näin ollen 920 000 euroa lähestulkoon voittoa taottiin.
1: Radio

0: Portin pois siltä soi vauhti kiihtyy. Ässät takoi kovan taloudellisen tuloksen viime vuonna, nimittäin 920 000 € lähes tulkoon tuli voittoa HCS Pori Oylle. Ässien liigalle ilmoittama pelaajabudjetti tulevalle kaudelle tilikauden alkupuolella oli 2,45 miljoonaa, mutta toimitusjohtaja Sami Hautamäki kertoo, että tilikauden tulos antaa Ässille reagointivaraa nyt sitten myöskin pelaajabudjettiin. Toimitusjohtaja muistuttaa, että taloudellisen tuloksen tekeminen kuluvalla kaudella on erityisen haastavaa, mutta kuitenkin totta kai luottavaisina kauteen lähdetään, ja koska takana on äärimmäisen sitoutunut seurayhteisö.
1: Radio Pori.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Trollilta Jimmy Dean, kun kello lähestyy 7:30, oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta. Tammisen Laura täällä sun seurana, kiva, että oot siellä mun kanssa keskiviikkoa käynnistelemässä. Ja elokuun 12. päivähän tänään sitten jo kalentereissa on Kiirat, Kirat ja Klaarat on päivän nimipäivä. Sankareita, lämpimät onnittelut. Dasha jatkaa, Austin.

0: Dashalta soi Austin eilen tiistaina naisten superpesiksessä. Aloitettiin pudotuspelit näillä puolivälieräkarsinnoilla ja siellä sitten käytiin heti ryöstöretkillä, nimittäin sekä Jyväskylän Kirittäret että Pöytyän urheilijat voitti ensimmäiset puolivälieräkarsintapelit vierasvoitoilla. Tästähän puolivälieräkarsinnoista muistaakseni 2 voittoa vaaditaan sitten jatkoon pääsyyn. Joo, kyllä, nimenomaan näin on. Eli tämä tarkoittaa sitä, että puolivälieräpaikat on sitten Kirittärille ja Pöytyän urheilijoille tänään kotikentillä katkolla, kun eilen ryöstöretket on onnistunut. Pesäkarhuillahan sitten paikat on suoraan puolivälieriin ja näin ollen perjantaina pudotuspeli syksy alkaa. Lapua Virkeä tulee tänne Poriin perjantaina kello 18 alkavaan otteluun ja tosiaan kun Pesäkarhut 4:nä runkosarjassa oli, niin kotietu sitten porilaisilla on. Backstreet Boys, Larger Than Life.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: auttaa.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta Olli Haloselta, 25 minuuttia vaille 8 on kello, oikein hyvä. Keskiviikkoista huomenta täällä menee jo. Kaikki numerot ja kelloajat sekaisin tähän aikaa päivästä studiossa, eli Laura täällä sekoilemassa ja tuonne kello 11 saakka mennään. John Legend ja Kaija Koota ja Banglesia muun muassa musiikissa ennen 8 uutisia.
2: Radio Pori. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
6: Liike on lääke!
8: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Banglisiltä soi Eternal Flame, kun kello lähestyy 8. Hyvää keskiviikkosta huomenta. Satakunnan osuuskauppa avasi edellispäivänä eli maanantaina tuolla Mikkolan Prismassa uudistetun ruoan verkkokaupan S-kaupat-palvelun. Ja tämän laajennuksen tavoitteena on tietysti vastata kasvavaan kysyntään ja varmistaa palvelun sujuvuus myöskin kaikkein vilkkaimpina päivinä. Ruoan verkkokaupan kysyntä on kasvanut vahvasti myöskin tuolla Prisma Mikkolassa ja totta kai sitten laajennuksen myötä siellä pystytään ihmisiä paremmin palvelemaan. Miksi tällaiseen laajennukseen on lähdetty ja minkälaisia suunnitelmia sitten taas Länsiporin Prisman yhteyteen tästä ruoan verkkokaupan näkökulmasta on? Näistä aiheista jutellaan kello 8.30 Market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Jussi Kaartisen kanssa. Kaija Koolta, nyt Räsypokka.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: John Legendilta soi All of Me, kello on 11:00 vaille 8. Hyvää keskiviikkosta huomenta. Pinchoviikkoahan Porissa vietetään tällä viikolla. Maanantaista perjantaihin on taas näitä pikkuherkkuja tarjolla ravintoloissa. Ja tästä kun laskeskelin, niin 23 ravintolassa tässä keskustan alueella näitä pinchoja on tarjolla. Näissä tietysti myöskin tämä perinteinen yleisöäänestys on. Äänestys päättyy lauantaina kello 12, eli vielä perjantai-iltapäivänä, kun pinchokierroksella käyt, niin lauantai-aamuun asti pystyt sitten makustelemaan, että mikä se suosikki oli. Ja yleisön suosikit ja tuomariston valitsemat voittajat julkaistaan sitten keskiviikkona, eli ensi viikon keskiviikkona Satakunnan viikossa. Ja yleisöäänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan sitten satasen lahjakortti voittajan valitsemaan tapahtumassa mukana olevaan ravintolaan. Eli oikein kiva palkinto myöskin tässä. Mutta pinchoja siis tarjolla vielä tonne perjantai-iltapäivään saakka, ja näähän on sitten aina iltapäivisin näissä ravintoloissa kello 16 eteenpäin, jos muistan oikein. George Harrison ja Kisuainen uutisia. Tää on Polte.
1: Radio Pori.

Kisulta soi vain elämää -biisi Polte, kello on 6:08, eli uutisia on luvassa seuraavaksi uutisissa julkisen talouden tasapainottamisesta sekä käynnissä olevista yleisurheilun EM-kisoista. George Harrisonilta ensin Got My Mind Set on You.

0: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
4: Kerro.
3: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
4: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
3: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
4: Oi.
3: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
4: Ai mitä niinku varmaan?
3: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
4: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
3: No todellakin asuu.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSA kertoo, että torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Lukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
10: Keskiviikon sää on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila 16 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: J. Karjalaiselta soi telepatiaa. Mukavaa keskiviikkosta huomenta. Tosissaankin, Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Yhä useampi tilaa ruoan verkkokaupasta. Nämä erilaiset kauppakassi sun muut palvelut nostaa suosiotaan koko ajan. Ja itsekin kyllä olen todennut, että tämä ruoan etukäteen tilaaminen helpottaa kyllä sitä semmoista arjen aikataulutusta ja rumbaa. Ja myöskin on ihan vakuuttunut siitä, että se vähentää. Tämä siis tällaisia heräteostoksia, kun tekee siellä kotisohvalla fiksuja valintoja sieltä ruoan verkkokaupasta. No, joka tapauksessa ruoan verkkokaupan suosio nousee niinkin paljon, että tämän viikon maanantaina tuonne Mikkolan Prismaan on avattu laajennus tätä verkkokauppaostoksia varten, mistä on kyse ja miten tämä palvelua parantaa. Näistä jutellaan kello 8.30 Satakunnan osuuskaupan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Jussi Kaartisen kanssa. Ray Daltonilta, Blood Running.

0: 14 minuuttia eli 8 on kello, mukavaa keskiviikkoista huomenta. Eilen Porissa aloitti koulutaipaleensa 605 ekaluokkalaista. Kaikkiaan kaupungin peruskouluissa syyslukukaudella on 6722 oppilasta ja lisäksi on sitten perusopetuksen valmistavan opetuksen oppilaita. Vuoden 25 tilastointipäivään 20. syyskuuta verrattuna ekaluokkalaisten määrä on laskenut 26 ja oppilaiden kokonaismäärä 226. Opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen kertoo, että ennusteiden mukaan oppilasmäärä laskee edelleenkin lähivuosina. Muuttoliike saattaa hiukan vaikuttaa ennusteeseen, mutta tämän hetken käsitys on, että syksyllä 2031 eli 5 vuoden kuluttua perusopetuksessa on noin 5750 oppilasta, eli se tarkoittaa siis 1000 oppilasta vähemmän 5 vuodessa kuin mitä tällä hetkellä, kun syyslukukaudella 6722 oppilasta on. Lady Gagalta, Always Remember Us This Way.
1: Radio Pori, kaupunki.

0: Lady Gagalta soi Always Remember Us This Way. Koululaisten määrä on siis laskussa Porissa nyt syyslukukaudella peruskoulussa. Oppilaita on 6700 ja rapiat päälle ja arvion mukaan sitten 5 vuoden kuluttua eli 2031 noin 5750 oppilasta olisi eli vajaa 1000 vähemmän kuin mitä sitten tänä vuonna ja tällä hetkellä opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen kommentoi, että muuttoliike saattaa hiukan vaikuttaa ennusteeseen, mutta toi on tämänhetkinen käsitys. Porissa koulut on onneksi valtaosin varsin hyvässä kunnossa. Toki joidenkin koulujen peruskorjausikä aina lähestyy. Taneli Tiirikainen kommentoi, että näitä korjaus- tai uudisrakennusasioita pohditaan sitten oppilasmäärät ja alueen muut koulut huomioiden. Tällä hetkellä hankesuunnitelmaa tehdään Kyläsaaren koulun osalta ja tarkoitus olisi tuoda päätöksentekoon vaihtoehto, jossa nykyisen koulun tontille tehtäisiin uudisrakennus, johon sijoitettaisiin sekä alakoulu että päiväkoti.
1: Radio Pori. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
6: sähkö.fi. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Pate Mustajärveltä synnyimme lähtemään. Yhä useampi helpottaa arkea tai esimerkiksi juhlajärjestelyjä sillä, että tilaa ruuat verkkokaupasta. Ja tätä varten myöskin tuolla Mikkolan Prismassa on maanantaina auennut verkkokauppa noutojen laajennus. Jatketaan tästä Satakunnan osuuskaupan Jussi Kaartisen kanssa Damiano Davidin ja kumppanien jälkeen. Tämä on Talk to Me.

0: Radio Pori.
1: Ruoan verkkokaupan suosio nousee ja kysynnän kasvuun myöskin vastataan Satakunnan osuuskaupasta. Nimittäin Prisma Mikkolassa on just saatu valmiiksi verkkokaupan laajennus ja jatkoakin on ilmeisesti sitten Länsiporin puolella luvassa. Linjoilla Satakunnan osuuskaupan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Jussi Kaartinen. Huomenta Jussi.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Aloitetaan tuolta Mikkolasta tuoreista uutisista. Maanantaina on avattu uudistettu S-kaupat-palvelu, jonka myötä verkkokaupan kapasiteetti yli kaksinkertaistuu. Niin Jussi, kuinka kova se verkkokaupan kysyntä nyt sitten Mikkolassa ja Porin alueella on?
2: Kyllä se on äärimmäisen kova, että se puhutaan kaksinumeroista kehityksestä ja se kysyntä varmaan tulee siitä, että asiakkaat haluaa helpottaa sitä omaa arkeensa ja sitten niillä, jotka haluaa tosissaan hakea sen ruuat, meillä tosi paljon noudetaan keräillyt tuotteet sieltä tässä kohtaa automaateista, niin se näyttää kasvavan ja varsinkin kun on juhlapyhät vielä erityisesti sitten vielä kapasiteettia, niin kysyy meiltä lisää ja sen takia me on tätä laajennusta tehty.
1: No mitä tämä laajennus ja uudistukset käytännössä tarkoittaa, jos ei ole vielä tässä parin päivän aikana ehtinyt siellä Mikkolassa käydä?
2: No se laajennus tarkoittaa sitä, että me tosissaan lisättiin meidän kylmäkapasiteettia ja sitten me tehtiin Mikkolaan automaattinoutolokerekkoja siihen noudettavaksi asiakkaalle. Pyritään niin kuin helpottaa vielä sitä noutoa, nimenomaan asiakkaan noutoa siitä meidän ajoluiskasta ja pääsee niin kuin koodin takaa, pääsee hakemaan omat tuotteet ja ne on niin kuin kylmässä säilytettävissä omissa lämpötiloissaan ja saat niin kuin näppärästi mukaan. Meillä on vielä pientä viilausta siinä kokonaisuudessa, mutta tosissaan se kylmä kokonaisuus on jo käytössä ja kapasiteetti on sillä tavalla niin kuin kunnossa. Ja se niin kuin, siinä niin kuin toki voidaan myös luovuttaa asiakkaalle niin kuin tarvittaessa, jos kapasiteetti menee, että lokerot on täynnä, niin pystytään vielä sitäkin kautta niin kuin antaa niin kuin käsiluovutuksia, jos käyttää tämmöistä terminologiaa, että helpottaa sitä noutoikkunaa ja tekemistä siellä asiakkaan näkökulmasta.
1: No vaikuttaako tämä asiakkaan tekemiseen jotenkin, kun sieltä verkosta tilauksen tekee?
2: No se tilaustapa on ihan sama. S-kaupat sovelluksen kautta pääsee tilaamaan meidän kaikista näistä ruoanverkkokaupoista. Ja Mikkola ja Länsipori jotenkin Prisma osalta on siellä. Ja sitten kun valitaan se ikkuna, niin se tilaustapa on periaatteessa sama. Ainut sitten kun se on keräilty ja aikaikkuna noutaa, minkä asiakas on valinnut, niin sitten sieltä tulee niin kuin koodi, millä se automaatti aukaisee ne oikeat ovet ja sitten ei muuta kuin laatikot mukaan ja autolle ja kotia päin.
1: No niin kuin jo viittasitkin, niin myös verkkokaupassa tietyt viikonpäivät, kellonajat, juhlapyhät on sitten ruuhkaisia ihan samalla tavalla kuin siellä kaupan sisälläkin niin sanotusti, niin tämä laajennus varmaan tasoittaa myöskin näitä ruuhkapiikkejä.
2: No jonkun verran joo, ja toki hinnoittelun kautta me pystytään hiukan ohjaamaan sitä, että jos on aikaisempia erilaisia ikkunoita, millä asiakas pystyy noutamaan, niin niissä on pieniä erilaisia niin kuin palveluhinnoittelu hiukan niin kuin varioituu eri aikoina, ja sillä pystytään niin kuin hiukan pelaamaan myös, että jotka pääsee hakemaan aikaisemmin, saattaa hiukan edullisemmin saada sen noudot, se on yksi tapa ohjata sitä, mutta kyllä me niin kuin tavoitteena on niin kuin silleen, että me ei myytäisi ei-oota. Se on meidän tavoite, että asiakas, joka haluaa tämän palvelumuodon ottaa, niin se on mahdollista meidän kautta saada. Että tässä on niin kuin semmoinen ajatus. Ja myös niinä ruuhkapäivinä, jos puhutaan juhannusta tai joulua tai pääsiäistä, niin silloin myös pystyttäisiin tarjoamaan se palvelu.
1: No laajennus on nyt Mikkolassa valmis, mutta Jussi ilmeisesti ei jää Mikkolaan, vaan myöskin Länsiporiin on sitten Prismaan jo suunnitelmat valmiina.
2: No joo, kyllä me syyskuun aikana olisi tavoite avata siellä sitten, että me saadaan sinne myös ulkoautomaatti sinne Prisma Länsiporin yhteyteen. Nyt tähän asiakas, joka on sinne tilaa, niin käy sinne kauppakäytävältä noutamassa sen oman tuotteistun samantyyppisten ovien takaa, eli kylmäsäilytettävistä lokeroista, niin me tehdään siellä myös ulkoautomaatti, että sitten se vielä hiukan lyhenee ja sielläkin parannetaan sitä kapasiteettia, eli tehdään niin kuin lisää noutopaikkoja, että semmoinen tavoite meillä on syyskuussa se auki, että sillä tavalla sitäkin kapasiteettia kasvaisi.
1: No ruoan verkkokauppaan liittyy myös kaduilla kulkevat kuljetusrobotit ja tällä viikolla kun koulut on alkanut ja liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita, niin Satakunnan osuuskauppa on ottanut nämä ruokarobotit myöskin tällaiseen rooliin muistuttamaan näistä pienistä kulkijoista, niin mistä tässä on kyse?
2: No tässä vähän samasta asiasta osittain, että ihmisten arkihan on tosi kiireistä ja koulut alkaa yhtäkkiä. Varmaan 50 000 ihmistä eilenkin koski koulujen aloitus tuolla Satakunnassa, niin kyllä me halutaan niin kuin huolehtia toimijana myös siinä, että ihmiset olisi valppana liikenteessä, että ei sattuisi mitään vahinkoja. Ja robotit on silleen empaattinen ja sympaattinen, että me ollaan tuossa muutaman koulun pihalla ollaan tässä Satakunnassa sitten niin kuin niitä ekaluokkalaisia tervehtimässä roboteilla ja sitten täällä tämä kampanja, joka on valtakunnallinen, niin pyritään tuomaan asiakkaille tietoa, että nyt pitää olla niin kuin tarkkana liikenteessä niin kuin aina, mutta erityisesti nyt, kun on nuoria ja pieniä koululaisia liikenteessä, että tämä sopii meille oikein vallan hienosti ja tämä on tämmöinen niin kuin vähän yhteiskuntainen teko, mutta toisaalta sitten robotit on saanut tosi mukavaa julkisuutta niin kuin muutenkin, niin mukava yhdistää tämmöinen asia.
1: Just näin. Hei, kiitoksia oikein paljon Jussi Kaartinen ja mukavaa viikonjatkoa.
2: Samoin, kiitoksia.
0: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Eivä Maxilta Kings and Queens 20:09 on kello hyvää. Keskiviikkosta huomenta, Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla ennen 9 uutisia. Juha Tapiota, Taylor Swiftia ja seuraavaksi Queenilta I Want It All.
1: Radio Pori.
2: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Queenilta soi I Want It All, kello lähestyy 9 oikein hyvää keskiviikkoista. Huomenta, Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Vuojoen kartanon 190-vuotista taivalta juhlistetaan Eurajoella tämän viikon perjantaina kartanon suviehtoo nimisessä tapahtumassa, joka palaa kartanon puutarhaan 2 vuoden tauon jälkeen. Illan ilmaisessa ohjelmassa on musiikkia monipuolista tekemistä kaiken ikäisille. Päälavalle nousee lastenyhtyeen Megasakki ja illan päättää Neon 2. Tämä konsertti on kylläkin sitten maksullinen. Ohjelmassa on myös kaikille avoin poloneesi ja Vuojoen kartanon 190-vuotisjuhlahetki onnittelulauluineen. Eli kartanon suviehto tapahtumana tekee paluun nyt sitten tuonne Vuojoen kartanolle, kun kartano täyttää 190 vuotta.
1: Radio Pori.

0: Juha Tapiolta jotain niin oikeaa, kello on 6 minuuttia vaille 9, eli uutisia kohti mennään Radio Porin aamussa. Taylor Daneyltä Tell It To My Heart vielä ennen niitä.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
3: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
5: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on laskenut, kun viranomaiset ovat korjanneet aiempia lukuja. Uusimpien tietojen mukaan uhreja on vajaat 220, eli parikymmentä vähemmän kuin aiemmin ilmoitettiin. Kolumbiassa tapahtui maanantaina 7,4 magnitudin maanjäristys. Jälkijäristysten yhä jatkuessa tiistaina pelastusryhmät jatkoivat työtään etsien eloon jääneitä. Maahan on julistettu hätätila ja esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut myöntävänsä maalle 15,5 miljoonaa dollaria hätäapua. Pohjois-Korea laukaisi varhain keskiviikkona ohjuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Etelä-Korean mukaan maan pohjoisnaapuri oli laukaissut ballistisen ohjuksen. Japanin puolustusministeriö sanoo sosiaalisessa mediassa, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus on jo pudonnut. Ministeriö ei kuitenkaan tarjoa tämän tarkempia tietoja asiasta. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan tämänkaltaisten sotaharjoitusten yhteyteen. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Lounais-Suomen poliisi tutkii heinäkuun lopulla Porissa tapahtunutta asuntomurtoa törkeänä varkautena. Murrosta epäillään alaikäisiä nuoria. Poliisi on selvittänyt Länsi-Porin alueella tapahtunutta murtoa, jossa asuttuun omakotitaloon murtauduttiin asukkaiden poissa ollessa. Omakotitaloon murtauduttiin kellarin ovi murtamalla ja sieltä anastettiin muun muassa hajuvesiä ja arvoomaisuutta. Poliisi epäilee teosta vuonna 2009 syntyneitä nuoria. Kaksi tekoon epäiltyä nuorta on esitutkinnassa myöntänyt osallisuutensa asiaan. Osa anastetusta omaisuudesta on saatu esitutkinnan aikana takaisin. Esitutkinta valmistuu syksyn aikana ja asia etenee sen jälkeen syyteharkintaan.
11: Radio Porin sää.
13: Keskiviikon sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila 16 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
11: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan, kello on 9:06. Mukavaa keskiviikkosta huomenta, elokuun 12. päivää, ja nimppari onnittelut Kiirat, Kirat ja Klaarat tänään. Lady Antebellumilla ja Elias Kaskisella jatketaan musiikissa. Tämä on meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Lady Antebellum ja Need You Now, mukavaa keskiviikkosta huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Pincho viikkoa viedään tällä viikolla Porissa, eli vielä perjantai-iltapäivään saakka pääsee noita muutaman euron ja parin suupalan herkkuja maistelemaan. 23 Pinchoa on listattuna viikonkilpailut.fi-sivustolla, eli sieltä voi etukäteen käydä tutustumassa, että mitkä Pinchot kannattaisi sitten tällä kertaa maistella, ja myöskin toi tuttu yleisöäänestys on käynnissä, ja se on käynnissä lauantaihin saakka, eli jos perjantaina käyt Pinchot iltapäivästä tai alkuillasta maistelemassa, niin vielä lauantai-aamuun asti ehdit sitten käydä sitä omaa suosikkia äänestämässä. Jannika B jatkaa, Mania.
1: On vaan yksi Pori ässät, vaan yksi Isomäki ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori ja ässii.

0: Jannika Beltä soi Mania tällä viikolla, siis Pinchoviikko Porissa, eli perjantai alkuiltaan saakka ravintolat tarjoaa näitä pikkuherkkuja 3 euron hintaan muistaakseni. Näitä voi käydä sitten maistelemassa ja 23 ravintolassa tässä keskustan alueella pinchoja on tarjolla, eli vilinää taas arkiilloissa sitten myöskin tässä keskustan alueella riittää. Viiviä ja Roy Orbisonia musiikissa You Got It hetken kuluttua.
1: Radio Pori. No niin on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
2: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi

0: Pääpiste. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Roy Orbisonilta, so you got it. Yleisurheilun EM-kilpailut on käynnissä ja eilen illalla naisten seiväskarsinnan lopussa nähtiin kova putoaminen, nimittäin hallitseva M-pronssimitalisti tällä kaudella jopa 480 hypännyt Slovenian Tiina Sutej epäonnistui ja putosi ensimmäisenä ulos finaalista. Suomen Vilma Heltelä oli karsinnan kolmas ylitettyään 450 ja korkeuteen 425 jäänyt Suomen Saga Andersson oli 16 ja putosi näin ollen sitten finaalista, mutta Vilma Heltelä sitten sinne jatkaa. Viiviltä USA seuraavaksi.

0: Vivia USA, hyvää huomenta Taru.
1: Hyvää huomenta.
0: Tuossa tunti sitten jututin Satakunnan osuuskaupan Jussi Kaartista. Ruuan verkkokaupasta sen suosio on kasvussa, niin Taru, kuuluuko sun arkeen tällainen ruuan tilaaminen netistä?
1: Tiedätkö, ei. Ja mä oon varmaan aika harvinainen siitä, että mä en ole siis koskaan tehnyt yhtäkään ruokatilausta netin kautta. Ja nyt on ollut pitkään jo harkinnassa, että se robotti pitäisi tilata kotiin, koska ihan vaan söpö.
0: Kyllä, nimenomaan.
1: Mä en ymmärrä, mihin se, tai ymmärrän jotenkin, mihin se perustuu, se niinku empatia, mikä niinku tulee, edelleenkin tulee, vaikka aikuiset ihmiset keskenään ovat autossa, ja sitten kun robotti on vaikkapa suojatietä ylittämässä, niin välitön sellainen, ui katso, nyt pääseekö se nyt siitä. Ja
0: se on ihan uskomatonta, joo, kyllä se on tuttu kommentti autossa, kato siellä taas painetaan kovaa työtä. Mutta mä tilaan jonkin verran siis ruokaa verkkokaupasta, ja nyt itse asiassa taas tässä, kun syksyllä tämä arki tässä alkaa, niin yritetään kotona opetella tällainen tapa, että tilattaisiin niin kuin sunnuntaina se verkkokauppa tilaus siihen niin kuin alkuviikkoon, jotta se ruoanlaitto sun muu olisi helpompaa. Että vaikka on ihan kahden aikuisen talous, niin kyllä se helpottaa sitä aika paljon.
1: No ihan varmasti helpottaa, ja mä luulen, että ne, joilla on syntynyt tähän rutiini, esimerkiksi korona-aikana, jolloin monille tästä niin kuin tuli se rutiini, ja ne listat on valmiina, ja se niin kuin ajattelu siitä, että mitä sieltä verkosta tilataan, ja mitä sitten itse haetaan, tai niin poispäin, tai missä kohtaa viikkoa se tilaus tehdään, niin ihan varmasti se edellyttää sitä, että tulee niinku käytettyä sitten ehkä enemmänkin. Mä luulen, että mulla vaikuttaa se, että se kauppa on niin kätevästi työmatkan varrella, niin sitten tulee pysähdettyä siihen ja haettua ne tarpeet. Ja oon kyllä yrittänyt kans keskittyä siihen, että siellä kaupassa käytäisi se 1-2 kertaa viikossa, ettei nyt ihan joka päivä välttämättä tarvitsisi rampata. Mutta pitäisi ottaa kyllä ehdottomasti käyttöön.
0: Joo, kyllä se helpottaa paljon, ja sitten mä väitän, että se vähentää kyllä tuollaisia heräteostoksia verran. Sitten kun sä oot siinä keittiön pöydän ääressä, teet sitä, sulla on se jääkaappi siinä, katot mitä puuttuu, niin sitten jää ne sellaiset heräteostossuklaapatukat sun muut kyllä ottamatta sinne ostoskoriin, kun tekee sen tilauksen etukäteen. Ja sitten siis ihan ylivertainen on tehdä noi tilaukset etukäteen, jos on vaikka menossa joku kaveriporukan kanssa johonkin mökille tai on joku vähänkin isommat illanistujaiset tai juhlat kotona, niin se helpottaa kyllä tosi paljon, että ne tilaa etukäteen. Itse kyllä tykkään käyttää.
1: Joo, mä otan nyt ehdottomasti kyllä testiin tämän ja lähden kokeilemaan, että ensiksi se ruokarobotti, sen kautta lähdetään liikkeelle.
2: Radio Pori.

0: Kamradilta soi Be Mine 24 minuuttia vaille 10 on kello. Hyvää keskiviikkosta huomenta. Laura sun seurana tonne kello 11 saakka. Kiva, että oot kuulolla. Se on Petiltä Free Fallin hetken kuluttua.
1: Radio Pori. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kotihoito 100. Marja.
7: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
6: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sompetilta soi Free Fallin 19 minuuttia vaille 10 on kello oikein hyvää keskiviikkoa. Ässä tiedotti eilen varsin voitokkaasta tilikaudestaan lähes 920 000 euroa. Plussalla oli toi viimeisin tilikausi Ässien osalta. Toivottavasti tämä ennakoi sitten myöskin voittoisaa alkavaa kautta. Harjoitusmatseja pelataan tällä viikolla itse asiassa tänään Porissa. Kello 18.30 harjoitusottelu HPK:ta vastaan ja heti huomenna torstaina sitten suuntana on Vaasa ja Sport on vastassa ja nämä joukkueethan on jo sitten tuolta pitsiturnauksesta Ässille tuttuja. HPK:ta vastaan harjoitusottelu tuolla Rauman suunnalla viime viikolla päättyi lukemiin 0-0, mutta Sport onnistui sitten Ässät kaatamaan lukemiin 2-0 tuolla pitsiturnauksen tiimellyksessä, eli revanssin paikkaa sitten on tarjolla ja itse asiassa vielä sitten tässä harjoituskaudella sekä HPK:n että Sportin Ässät kohtaa sitten vielä kertaalleen. Sport tulee kerran Poriin ja Ässillä on sitten ensi viikolla vielä Hämeenlinnan reissu. Lady Gaga ja Dua Lipa musiikissa. Physical soi seuraavaksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Lady Gaga taas soi tässä Alejandro, kello on 10 minuuttia vaille 10. Mukavaa keskiviikkoa. Tällä viikolla pääsee siis seuraamaan SC:n harjoitusotteluita. Tänään keskiviikkona Porissa HPK vastassa kello 18.30 alkavassa matsissa. Ja huomenna torstaina sitten Vaasan suunnalla Sporttia vastaan pelataan. Eipä sinnekään kovin pitkä matka ole, eli mikäli olet vaikka kesälomaa vielä viettämässä, niin mikä siinä pieni Vaasan retki vielä väliin. Pudotuspelejä sen sijaan pesäpallon puolella perjantaina alkaa Pesäkarhujen ja Lapuan Virkeän välinen puolivälieräsarja ja kotiedun turvin Pesäkarhut tähän pääsee, eli runkosarjassa neljäntenä olleet porilaiset kohtaa sitten runkosarja vitosen, eli Lapuan Virkeän tiukka. Tiukka sarja on taatusti tulossa ja se ensimmäinen voitto olisi kyllä erittäin tärkeää täältä kotikentältä sitten perjantaina saada ja toivottavasti porilaiset sankoin joukoin löytää sitten tiensä tuonne Huiko-areenalle. Haloeroksia ja Westeristä ennen uutisia. Tää on Kukaan ei koskaan.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Westeriseltä soi Kukaan ei koskaan tällä viikolla. Koulut starttailee ympäri Suomea ja Porissakin reilut 600 ekaluokkalaista eilen aloitti koulutaipaleen. 6700 ja 22 oppilasta vielä päälle peruskouluissa yhteensä Porin kaupungin kouluissa on, mutta ennusteiden mukaan nämä oppilasmäärät on sitten melkoisessa laskussa, nimittäin syksyllä 2031. Tämänhetkisen ennusteen mukaan perusopetuksessa on noin 5750 oppilasta, mikä on melkein 1000 oppilasta vähemmän kuin mitä nyt sitten tänäkään syksynä on perusopetuksessa ollut. Taneli Tiirikainen tästä opetusyksikön päällikkönä on kertonut. Toki muuttoliike saattaa hiukan tähän ennusteeseen vaikuttaa, mutta tämä tämänhetkinen tieto olisi se, että vajaalla 1000 oppilaalla sitten 5 vuodessa Porissa perusopetuksen oppilaiden määrä tästä laskisi. Koulujen aloituksesta myöskin STT:n ja Radio Porin uutisissa lisää, myöskin julkisen talouden tasapainottamisesta Hanoi Rocksin jälkeen uutisia. Tämä on Up Around the Bend.

0: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
1: Sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Tampereen seudulla aikainen aloitus on herättänyt tänä vuonna runsaasti kritiikkiä. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat halunneet mahdollisimman yhtenäisen työ- ja lomarytmin ja aikaista kouluvuoden aloitusta on perusteltu pidemmällä joululomalla. Huoltajat suosisivat kuitenkin mieluummin pitkää kesälomaa. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Alma Median tulos parani selvästi alkuvuonna. Yhtiön tammikesäkuun liikevaihto kasvoi 4,9% 171 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi noin 163 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto nousi lähes 17%. Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan. Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän viime vuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Lounais-Suomen poliisi tutkii heinäkuun lopulla Porissa tapahtunutta asuntomurtoa törkeänä varkautena. Murrosta epäillään alaikäisiä nuoria. Poliisi on selvittänyt Länsi-Porin alueella tapahtunutta asuntomurtoa, jossa asuttuun omakotitaloon murtauduttiin asukkaiden poissa ollessa. Omakotitaloon murtauduttiin kellarin ovi murtamalla ja sieltä anastettiin muun muassa hajuvesiä ja arvoomaisuutta. Poliisi epäilee teosta vuonna 2009 syntyneitä nuoria. Kaksi tekoon epäiltyä nuorta on esitutkinnassa myöntäneet osallisuutensa asiaan. Osa anastetusta omaisuudesta on saatu esitutkinnan aikana takaisin. Esitutkinta valmistuu syksyn aikana ja asia etenee sen jälkeen syyteharkintaan.
0: Radio Porin sää.
2: Sää on tänään melko selkeä ja poutainen, lämpötila 16 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
0: Radio Porin.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Phil Collinsilta Another Day in Paradise. Oikein mukavaa keskiviikkoista aamupäivää. Laura täällä tosiaan sun seurana. Kiva, että oot siellä päässä kuulolla. Maggie Rileya ja Ettaa musiikissa. Tää on Million Dollar Smile.

0: Maggie Rileyltä soi Every Time We Touch. Oikein mukavaa keskiviikkosta aamupäivää. Tänään Porissa vierailee japanilainen mölkkyryhmä, nimittäin Helsingissä pelataan mölkyn MM-kilpailut tulevana viikonloppuna. Satoja joukkueita ja pelaajia eri puolilta maailmaa, ja totta kai tämä porilainen mölkkypeli sitten on maailmalla tunnettu, ja 51 japanilaista mölkkyharrastajaa saapuu sitten tänään tänne mölkyn pääkaupunkiin ja vierailee myöskin mölkkytehtaalla. Lähden itsekin tätä ryhmää tuossa tapaamaan, joten sitten iltapäivän puolella jututetaan näitä japanilaisia mölkkyharrastajia lisää. Tämä on Ressu Redford ja Viilenee.
1: Radio Pori.

0: Villeneuve su Redfordilta tänään siis Porissa mölkkytehtaalla vierailee 51 japanilaista mölkkyharrastajaa. Japanissa mölkkypelin ympärille on kasvanut vahva harrastajayhteisö ja ryhmä kuvailee mölkkyä paljon peliä suuremmaksi. Mölkky on tapa kohdata ihmisiä, rakentaa ystävyyssuhteita ja luoda yhteisiä kokemuksia. Tästä japanilaisten mölkkytehtaan vierailusta lisää sitten tuolla iltapäivälähetyksen puolella.
1: Radio Pori. Jo sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
2: Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

What's Nakedilta soi Here I Go Again. Mukavaa keskiviikkoista aamupäivää. Elokuun 12. päivä on kalenterissa. Kiirat, Kirat ja Klaarat on tämän päivän nimipäiväsankareita. Oikein lämpimät onnittelut. Alex Roren jatkaa tästä. Fever Dream.

0: Alex Roenilta soi Fever Dream. Tässä kesän mittaan ollaan piipahdeltu Karavaanarit-elokuvan kuvauksissa ja vielä kertaalleen lähdetään käymään noissa toukokuisissa kuvauksissa. Jututetaan näyttelijä Linnea Leinoa seuraavaksi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Linnea Leino, miltä on tuntunut kuvata Karavaanarit-elokuvaa Porissa?
3: Tosi hauskaa vaihtaa tälleen maisemaa ja tulla tänne upeisiin maisemiin. Täällä on kyllä niin mielettömät noi rantapuitteet, mitä täällä on, niin luonto meille tarjoaa, niin tosi ihanaa olla tällaisissa maisemissa.
2: Kerro omasta roolihahmostasi.
3: No mun roolihahmo Sade on vähän ulkopuolinen tässä karavaanariporukassa. Hän on ensimmäistä kertaa, näkee monet näistä ihmisistä ja vähän semmoinen tarkkailija, koska ei tunne etukäteen kaikkia, niin sitten siellä tulee vähän yllärinäkin, että okei, että täällä on tämmöisiä dynamiikkoja, niin tämmöinen vähän tarkkailijan rooli.
2: Hei, onko sulla henkilökohtaista kosketusta karavaanarielämään?
3: Ei oikeastaan. Kyllä mä oon nuorena joskus pikkuserkun kanssa ollut, kun heillä oli tämmöinen asuntoauto, niin jo joskus on ollut kesällä heidän kanssaan mukana jollain viikonloppureissulla, mutta ei muuten ole tähän karavaanariuteen niinkään sellaista omakohtaista kosketusta.
2: Mutta matkustelusta pidät?
3: Kyllä, matkustelusta pidän, ja mä uskon, että mä nauttisin kyllä tällaisesta, koska mä tykkään retkeilystä, niin sitten tää voisi olla sellaista, niin kuin se vähän se välimaasto siinä. Mä tykkään just lähteä luontoon, että lähden telttailemaan jonnekin päin Suomea.
2: Periaatteessa tällaisen leffan tekeminen, niin tämä on omanlaista leirielämää myös. Niin kerro vähän tästä puolesta, mitä yleisö ei sitten taas näe.
3: Niin, no sehän on aina sellainen, että tulee semmoinen, kuten hyvin sanoit, tämmöinen leiri oikeastaan, koska yhtäkkiä sä oot just näiden valikoitujen ihmisten kanssa teet tätä näin intensiivisestikin. Mutta sitten ne on aika, se on myöskin, että sitä ei kuitenkaan kaikki ole joka päivä paikalla. Yhtäkkiä mullakin oli tossa niinku pidempi tauko, että mä en ollut, ja ei jotenkin yhtään tiedä, että mitäs kaikkea silloin on tehty. Että kyllä se kokonaisuus näkyy näyttelijällekin vasta sitten valkokankaalta.
2: Mites kuvausmiljöö, niin minkälaisen vaikutuksen on ehtinyt sinuun tehdä tässä vaiheessa?
3: No kyllä aina tämmöiset hienot paikat, niin kuin nyt tämä ranta, niin kyllä se nostattaa aina tunnelmaa, että vau, wow, minkälaisiin paikkoihin me saadaan tulla tekemään. Ja myöskin semmoinen, että hitse, pitää kyllä tulla tänne varmaan kesällä ihan niin kuin vapaa-ajallakin.
2: Onko Pori mitenkään entuudestaan tuttu?
3: No kerran mä oon ollut Porijatseilla ja sitten tästä näin ohi mennyt joskus jollain työkeikalla tai muuten, mutta en mä tunne sillä tavalla Poria.
2: Sun ensimmäinen iso rooli oli Tytöt, tytöt, tytöt -elokuvassa 2022, ja sitä varten opettelit esimerkiksi taitoluistelemaan ammattimaisesti, niin mihin Karavaanarit -elokuvassa on saanut heittäytyä?
3: No sanotaan, että hän ei ehkä ole tarvinnut semmoista noin spesifiä taitoa opetella, että tämä on ollut enemmän sitten tämmöisten monien vaikka ulkosten juttujen kautta siihen syventyvistä. Mulla vaikka itselläni ei ole tatuointeja, mutta täällä mun roolihahmolla on paljon tatuointeja, niin sitten se on aina hauskaa, kun saa ne vaatteet, saa ne tietynlaisen luukin itselleen päälle, niin silloin myöskin tulee se, että okei, tämmöinen tyyppi tämä on.
2: Hei, komedia, kun puhuttiin hetki sitten Heikki Kinnusen kanssa, niin se on aika raaka laji, että yleisö nauraa tai sitten ne ei naura. Niin mistä sä nautit komedian tekemisessä?
3: Toi on hyvä kysymys. Siis komediahan todella on semmoista lajia, jossa jotenkin ajattelee, no sehän on semmoista kevyttä hassuttelua vaan, mutta sehän on tosi haastava laji. Juurikin sen takia, että siinä haetaan niitä reaktioita ja se palaute on usein tosi välitöntä. Totta kai se tekeminen on hauskaa ja siellä yritetään koko ajan miettiä, että hei, miten tämä voisi olla vielä jotenkin toimivampi, miten tämä voisi olla hauskempi. Niin se on vaan tosi kiinnostavaa. Kiinnostavaa ja hauskaa tehdä komediaa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Alessolta ja Nesmitiltä I Like It sitä ennen juteltiin. Karavaanarit-elokuvassa nähtävää näyttelijä Linnea Leinoa. Karavaanarit-leffaahan Porissa tuolla Meriporin suunnilla Reposaaressa ja Yyterissä kuvattiin tuossa loppukeväällä alkukesästä ja ensi vuoden aikana sitten tämä komedia-elokuva saa ensi-iltansa tarkempaa päivämäärää. Ei vielä ole, mutta ensi vuoden aikana.
1: Radio Pori.
2: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
3: Kotihoito 100. Marja.
4: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
3: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
7: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
8: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
9: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Dadolta soi Here With Me. Suuressa osassa Suomea on hyvät mahdollisuudet osittaisen auringonpimennyksen näkemiseen tänä iltana. Pimennys alkaa suuressa osassa maata keskiviikkona ennen ilta 8 ja syvimmillään se on 8:20–9:20. Illasta on tulossa monin paikoin selkeää tänne Porinkin tällaista. Itse asiassa ihan selkeää ja poutaista tällä hetkellä luvataan noihin aikoihin. Ainoastaan tuolla Itä-Suomessa sitten on vähän pilvisempää ja näin ollen näkyvyys voi sitten olla heikompi, mutta täällä läntisessä Suomessa tämä tämänkertainen auringonpimennys sitten näkyy oikeinkin selkeästi ja ympäri Suomen lähes yhtä syvänä. Eli tänään sitten kannattaa tuonne taivaalle tähystellä suojalasien kanssa. Auringonpimennystä saa katsoa vain erikoislaseilla, mutta toki sen aikana saa mennä sitten huoletta ulos, mutta vaan niillä erikoislaseilla sitten saa katsoa.
1: Paikallinen.

Jokerilta soi Unchain My Heart, kun kello lähestyy 11. Oikein hyvää keskiviikkosta aamupäivää ja kiitokset tästä aamusta. Nimittäin 11 uutiset, kun sieltä on tulossa, niin sehän tarkoittaa sitä, että Radio Porin aamu on paketissa. Virtasen Taru sitten iltapäivällä sun seurana kello 13.18 ja me kuullaan sitten taas huomisiltapäivänä uudelleen. Eli mukavat keskiviikot ja moi!

0: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
1: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
2: Puuvilla.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksessa työskennelleen virkamiehen epäillään ottaneen lahjuksia, kertoo poliisi. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan virkamiehen epäillään suosineen kilpailutuksissa tiettyä yhtiötä. Hänen epäillään saaneen yhtiöltä yli 20 000 euroa lahjuksia vuosina 2022-2026. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimi aiemmin ELY-keskuksena. Poliisin mukaan virkamiestä epäillään muun muassa törkeästä lahjuksen ottamisesta. Poliisin mukaan kilpailutuksiin osallistunut yhtiö teki asiasta poliisille tutkintapyynnön joulukuussa. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin euroon. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia euroa vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Palveluiden viennin arvo väheni vuoden toisella neljänneksellä 4% viimevuotiseen verrattuna. Palveluiden tuonnin arvo sen sijaan kasvoi 7%. Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on laskenut, kun viranomaiset ovat korjanneet aiempia lukuja. Uusimpien tietojen mukaan uhreja on vajaat 220, eli parikymmentä vähemmän kuin aiemmin ilmoitettiin. Maanantaina tapahtuneen järjestyksen magnitudi oli 7,4 Richterin asteikolla. Kolumbiaan on julistettu hätätila ja esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut myöntävänsä maalle 15,5 miljoonaa dollaria hätäapua. Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSAn mukaan torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää.
7: Keskiviikon sää jatkuu melko selkeänä ja poutaisena, lämpötila 15-16 asteen tuntumassa ja kohtalaista luoteistuulta.

0: kesän raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robi Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 €. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: paikallinen. Radio Pori. Radio Pori.
1: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä STT:lle. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Syyttäjä ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. Syyttäjän mukaan on selvää, että poliisi ajoi yhtä lujaa kuin kovalla nopeudella ajanut mopoilija. Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%, ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Aktian mukaan myös työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä paranemisesta, sillä yrityksissä on jo vahvistuvia työllistämisaikeita. Työllisyys kuitenkin reagoi suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun. Zimbabwessa ainakin 15 ihmistä on kuollut, kun liian täyteen lastattu lautta kaatui Karibajärvellä. Lähes 30 ihmistä on yhä kateissa. Lautalla oli yli 120 ihmistä, mikä on ainakin 20 ihmistä enemmän kuin sen kantavuus sallii, kertovat pelastusviranomaiset. Karibajärvi sijaitsee Zimbabwen ja Sambian rajalla eteläisessä Afrikassa. Tilavuudeltaan se on maailman suurin tekojärvi. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
3: Päivää jatketaan melko selkeässä ja poutaisessa säässä. Lämpötila 15 asteen tuntumassa ja kohtalaista luoteistuulta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
1: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
2: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori. Radio Pori.
1: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
2: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jättää auki, käsitelläänkö kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa. Tuolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtion avustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Avustusta haettiin 42 alueelle ja myönnettiin 40 alueelle. Posti voitti kilpailutuksen 37 alueella. Kemin, Posion ja Tervolan kuntiin tuki myönnettiin muille jakeluyhtiöille. Enontekijöille ja Utsjoelle ei tullut hakemuksia, joten Traficom määrää Postille julkisen palveluvelvoitteen. Vuoden mittainen uusi avustuskausi alkaa lokakuun alussa. Tuki koskee tiistain ja torstain lehtijakelua. Yhdistys Mopoilevat nuoret järjestää lauantaina mielenosoituksen Helsingissä. Tavoitteena on löytää keinoja nuorten mopoharrastajien ja poliisin välien parantamiseen sekä mahdollistaa laillisten mopomiittien järjestäminen pääkaupunkiseudulla yhteistyössä viranomaisten kanssa. Mielenosoituksen taustalla ovat viime lauantain tapahtumat Tuusulassa, jossa poliisiauto kiilasi mopoilevan 15-vuotiaan nuoren tieltä ojaan. Tapauksesta on käynnistetty esitutkinta ja sekä 15-vuotiasta että autoa ajanutta poliisia epäillään useammasta rikoksesta. Matti Mattsson on edennyt EM-välieriin päälajissaan miesten 200 metrin rintauinnissa Pariisissa. Porilaisuimari kauhoi alkuerissä ajan 2 minuuttia, 11 sekuntia ja 10 sadasosaa, jolla sijoittui 11. Jami Ihalainen karsiutui 200 metrin rintauinnin alkuerissä. Miesten 200 metrin rintauinnin välierät kisataan tänä iltana hieman kello 8 jälkeen Suomen aikaa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Porin laajennettu keskushammashoitola on suunnitteilla Puuvillan kauppakeskukseen. Satakunnan hyvinvointialue on kartoittanut Porin keskustan alueelta sopivia tiloja 34 hoitohuoneen keskushammashoitolalle ja tarkoituksenmukaiset tilat ovat löytyneet Puuvillasta. Uuden hammashoitolan käyttöön suunnitellaan kauppakeskuksen kolmannessa kerroksessa sijaitsevaa hieman alle 1500 neliömetrin tilakokonaisuutta. Tilat laajentaisivat nykyistä keskushammashoitolaa. Uuteen keskushammashoitolaan on tarkoitus keskittää Pohjois-Porin, Noormarkun, Meriporin, Pohjoisväylän sekä nykyisen Porin keskushammashoitolan toiminnot. Tavoitteena on saada tilat valmiiksi vuoden 2027 aikana. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
4: Radio Porin sää.
6: Melko pilvistä, lämpötila 15 asteen paikkeilla ja kohtalaista luoteistuulta. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee, poutaista on kuitenkin, kunnes sitten viidestä eteenpäin keskiviikko jatkuu aurinkoisena. Tämän päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta.
4: Kuuntelet Radio Poria.

Sandran Everlasting Love starttaisi tämän keskiviikkoisen Radio Porin iltapäivälähetyksen oikein paljon, mitä mä olisin, oikein paljon mukavaa. Voiko se näin sanoa? No nyt se voi, oikein paljon mukavaa iltapäivää. Se on Virtasen Taru täällä radion päässä. Nyt menee alusta asti näköjään ihan pipariksi. Mutta 18 asti on Virtasen Taru täällä sun seurana. 12. elokuuta päivämäärä. Kiira, Kira ja Klaara viettävät tänään nimipäiväänsä. Oikein paljon onnea. Ja kello on nyt 8 minuuttia yli iltapäivä 1. Tuossa uutisissa kerroinkin, että Porin laajennettua keskushammashoitolaa suunnitellaan nyt tuonne Porin Puuvillan kauppakeskukseen. Jatketaan tästä vielä muutamalla sanasella parin biisin jälkeen. Ja sitten tuossa 12:30 soitetaan Sami Hautamäelle, toimitusjohtaja Sistä, nimittäin Porin Sien taustayhtiö HCS Pori Oyn tulos oli yli 900 000 euroa voitollinen ennätyksellisellä liikevaihdolla, niin kyllähän tästä täytyy nyt kysyä, että miten tällaiseen upeeseen tulokseen sitten päästiin. Tästä lisää 12:30, kannattaa pysyä kuulolla. Limp Bizkitiltä tulossa ihan kohta Behind Blue Eyes, mutta laitetaan tuo Liekin heitin soimaan ennen sitä.

Behind Blue Eyes Limp Bizkitiltä soi siinä. Kello on 13.16 ja Taru toivottelee sulle oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Paikallisissa uutisissa kerroinkin jo, että Porin hammashoitoloita aiotaan jatkossa keskittää Puuvillaan ja sinne Puuvillan tiloihin olisi tulossa 34 hoitohuonetta. Ja joistakin hoitoloista nyt sitten tämän laajennuksen myötä aiotaan myöskin luopua. Mutta taustalla tässä on nyt semmoinen juttu, että Satakunnan hyvinvointialue on kartoittanut Porin keskustan alueelta sopivia tiloja 34 hoitohuoneen keskushammashoitolalle. Ja nyt sinne Puuvillaan sitten nämä rakennetaan. Ja tosiaan semmoinen vajaan 1504 metrin tilakokonaisuus kolmanteen kerrokseen, eli se oikeastaan sitä keskushammashoitolaa sitten laajentaa. Pääsisäänkäyntiin on sitten luvassa muutosta, mutta millaista muutosta, niin sitä ei vielä tässä kohtaa tarina kerro, mutta ensi vuonna olisi tarkoitus nämä tilat saada joka tapauksessa valmiiksi. Tämä hammashoidon keskittäminen tulee ensi tiistaina aluehallituksen käsittelyyn ja aluehallituksen on määrä valtuuttaa tekninen johtaja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Porin Puuvilla Oy:n kanssa keskushammashoitolan tilakokonaisuudesta. Ja tosiaan nyt sitten, niin kuin sanoin, niin luovutaan muutoksen myötä. Hyvinvointialue tulee luopumaan Noormarkun, Meriporin ja Pohjoisväylän hammashoitoloiden tiloista. Kaikki, mitkä tuonne keskitetään näiden lisäksi, niin on sitten myös, katsotaan mikä tuo listaus oli tuolla, eli uuteen hammashoitolaan on tarkoitus keskittää Pohjois-Pori, Noormarkku, Meripori, Pohjoisväylä sekä nykyisen Porin keskushammashoitolan toiminnot. Kyllä, näin se olisi. Ei mikään tämmöinen, siellä ihan mukavaa vuokraa toki täytyy tiloista maksaa, eli Puuvillaan sijoittuvan hammashoitolan vuotuinen vuokra, niin on semmoinen 368 000 ja pikkusen päälle. Joo, määräaikainen 9 vuoden ajan siitä päivästä olisi tämä vuokrasopimus sitten, kun tilat otetaan käyttöön ja tämän jälkeen sopimus jatkuisi toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla. Ja sata-alueen suunnitelmissa on myös, että Keski-Satakunnan suun terveydenhuollon palvelut keskitetään Harjavallan sote-keskukseen Harjavallan sairaalan alueella ja myöskin Raumalle sinne esitetään 32 hoitohuoneen keskushammashoitolaan, mutta kummankaan osalta ei ole vielä aikataulua, näin kertoo tekninen johtaja Kari-Matti Haapala, mutta tällaista nyt sitten suunnitteilla ja ensi vuonna pitäisi nuo uudet hammashoitolan tilat tuolla Puuvillassa sitten saada valmiiksi. Blankalta soi nyt soolo.

0: Solo.
1: Blanka ja Solo, 13.21 näyttää kello. Oikein kivaa, jopa melko aurinkoista keskiviikkosta iltapäivää. Kello on 13.21 ja Virtasen Taru täällä sun seurana. Vähän alle 15 astetta on ulkona tuo lämpötila, eli ei siellä nyt ihan hellelukemia. Hellelukemia tällä hetkellä ole. Katsotaan, nouseeko ne sinne lähelle hellelukemia. Tämän viikon lauantaina, niin olisi ainakin, jos on tiedotuksia uskominen. Jenni Vartiainen jatkaa musiikissa ihan kohta. Minä sinua vaan.
2: Radio Pori. YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jenni Vartiainen, minä sinua vaan. Porin S:n taustayhtiö HCS Pori Oy:n tulos oli yli 900 000 euroa voitollinen ennätyksellisellä liikevaihdolla. Tämä on hurjan hieno juttu, ja kuinka merkittävä se onkaan, niin sitä kysellään seuraavan biisin jälkeen S:n toimitusjohtajalta Sami Hautamäeltä, joten kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Coldplaylta soi nyt Feels Like I'm Falling in Love.

0: Näin soi Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Ja tuossa hetki sitten jo kerroinkin, että Porin ässät on tehnyt ihan huikean tuloksen. Ja nyt puhelimen toisessa päässä, tai langan toisessa päässä, toimitusjohtaja Sami Hautamäki. Oikein mukavaa iltapäivää.
1: Kiitoksia, samoin sinne.
0: Porin Ässien taustayhtiö HCS Pori Oy:n tulos oli tosiaan yli 900 000 euroa voitollinen ennätyksellisellä liikevaihdolla. Toimitusjohtaja Sami Hautamäki, tässä ollaan SM-liigan kärkipaikalla ja onnistuttiin monessa asiassa, niin miten sä kokoaisit tätä tulosta?
1: No, niin kuin sanoit, niin tässä tämä on monen tekijän summa, eli vaikea oikeastaan niin kuin yhtä yksittäistä tekijää. Tietenkin playoff-pelit, ne ylimääräiset playoff, me saatiin 4 ylimääräistä kotipeliä playareihin, niin ne on se kaikista ratkaisevin osuus, eli se joukkueen hieno kausi, hienot suoritukset ja totta kai sitten yhteistyökumppaneiden hieno tuki. Me saatiin kasvatettua meidän yritysmyyntiä hienosti ja sitten meidän yleisö, kannattajat kävi matseissa aktiivisesti, eli jo runkosarjassa meidän budjetoitu yleisökeskiarvo ylittyy, niin kyllä tämä on monen tekijän summa. Joka rintamalla onnistuttiin.
0: Taloudellisen tuloksen myötä myös seuran omavaraisuusaste kasvoi 26% 55%. Mitä positiivisia vaikutuksia tällä on?
1: No kyllähän se tärkein varmaan on se, että se antaa meille pikkusen semmoista puskuria tai turvaa tähän uudistuneeseen kauteen, mihin me nyt lähdetään. Eli kilpailu kovenee ja on koventunut jo seurojen ja joukkueiden välillä ja panokset kasvaa, niin tämä antaa meille pikkusen turvaa siihen, että voidaan vastata paremmin tähän kilpailuun ja sitten jos tässä kauden aikana tarvii jotain reagointeja tai toimenpiteitä tehdä, niin meillä on mahdollisuus niihin myös sitten helpommin ehkä mitä ennen.
0: No olisinkin tässä seuraavaksi kysynyt, että kuinka paljon tämä tulos helpottaa tuon tulevan kauden starttia, niin mihin kaikki osa-alueisiin se sitten kuitenkin vaikuttaa helpottavasti?
1: No aina puhutaan pelkästään pelaajapalkkioista ja pelaajabudjetista. Totta kai me ollaan pystytty nyt sinne vähän satsaamaan enemmän, mutta me ollaan myös pystytty tekemään urheilupuolelle muitakin kehityksiä ja parantamaan niitä olosuhteita ja niitä edellytyksiä, missä tuo joukkue operoi ja toimii päivittäin tuolla. Eli viedään entistä enemmän tätä joukkuetta ja tätä Ässien toimintaa ammattimaiseen urheiluorganisaation suuntaan ja kehitetään niitä asioita, mitkä sitten edesauttaa meidän pelaajien ja urheilijoiden onnistumista tulevalla kaudella.
0: No Ässät on myös varautunut tosiaan kauteen nostamalla pelaajapudjettiaan 100 000 eurolla, eli 2,45 miljoonaa euroa on nyt se budjetti. Onko tässä edelleen reagointivaraa?
1: No kyllä siinä, me sanotaanko näin, että se on nyt se budjetti, millä me mennään tällä hetkellä. Me tullaan sitten kauden jälkeen kyllä kertomaan, että mihin me päädyttiin, mutta tilanne on se, että meillä on nyt aika paljon tuossa loukkaantumisia tullut, ikävä kyllä ennen kauden alkua, niin kyllä me varmaan joudutaan nyt ehkä tuossa vähän reagoimaan ja niin kuin sanoin, niin katsotaan sitten, miten kausi lähtee liikkeelle ja jos niitä tarpeita ja tilanteita muodostuu siellä kauden aikana, niin kyllä mä uskon, että meillä on sitten vielä mahdollisuus pikkusen reagoida lisää.
0: Tuleva kausihan on tosiaan erilainen, niin mitä mietteitä alkavasta superkaudesta on sinulla tällä hetkellä?
1: No onhan se mielenkiintoinen kausi, että vaikka onhan tässä aina aikaisemminkin ollut mahdollisuus vaihtaa sarjatasoa, niin kyllähän se nyt tietenkin se mahdollisuus, tai sanotaanko, että se riski siihen on isompi joka joukkueella. Eli kyllähän se tietenkin vaikuttaa, ja jokaisen pelin merkitys on varmaan isompi mitä aiemmin, ja jokaisen pisteeseen tietyllä tavalla kiinnitetään enemmän huomiota. Mutta me ollaan nyt 2 kertaa oltu sarjassa 6:sia ja tiputtu 7 pelissä playereissa molempina kertoina, molempina kausina, niin kyllä meidän vakaa aikomus on lähteä parantamaan sitä ja hoitaa se 7 peli ensi kaudella kotiin päin ja pelata niistä korkeimmista sijoituksista eikä murehtia sitten niitä häntäpään sijoituksia. Mutta totta kai se on mielessä ja varmaan jokaisella seurajohtajalla se ajatus välillä pyörii, että et, tota, niin, niin, se riski on nyt isompi ja tota, putoavia joukkueita on enemmän, niin, niin tota, kyllä se vaikuttaa tietenkin.
0: No koska sinne tulevaisuuteen tosiaan pitää aina vähän katsetta suunnata, niin mihin asioihin pitää panostaa, että edelleen siellä tulevaisuudessa saadaan näitä onnistuneita tilikausia?
1: Kyllä se urheilullinen menestys tietenkin on se ykkösasia, eli kyllä meidän pitää tehdä kaikkemme edelleen, että me kehitytään siinä, ja se lähtee ihan tuolta junioripuolelta asti, eli kokonaisvaltaisesti meidän täytyy miettiä sitä ässien urheilupolkua ihan sieltä juniorista tuonne liigatasolle asti, ja sitä, että millä tavalla me pystytään auttamaan noita pelaajia, millä tavalla me pystytään auttamaan noita tuota perheitä, jotka, joiden lapset harrastaa jääkiekkoa, ja tota, millä tavalla me pystytään kehittämään noita meidän urheiluolosuhteita. Se on varmaan se ykkösasia. Totta kai tässä koko ajan sitten mietitään myös sitä, että miten me voidaan kehittää meidän liiketoimintaa näissä nykyisissä puitteissa, ja sitten myös sitä, että onko olemassa jotain muita uusia mahdollisuuksia, mihin me voitaisiin lähteä mukaan. Että kyllä tässä niin kuin monella eri tasolla mietitään asioita, ja sitten monella eri tasolla on myös niitä mahdollisuuksia, missä voidaan mennä eteenpäin.
0: Aina hei kiinnostaa. Otetaan tähän loppuun vielä, että aina kiinnostaa, että miten kausikortit tekevät tällä hetkellä kauppansa.
1: Joo, se on aina se vakiokysymys.
0: Kyllä.
1: Kyllä me ollaan itse asiassa muutaman pinna edellä viime kautta niin kuin ajankohtaan nähden, että tota, me jouduttiin tekemään sinne kalliimpiin yritysbisneskortteihin pieni hinnankorotus, mutta me haluttiin kuitenkin pitää meidän seisomakortit samanhintaisena, mitä ne oli viime kaudella. Meillähän on edullinen seisomakortti kuitenkin. Se oli se 199 kampanja tuossa alkukesän, ja tota, niin, niin se oli siihen hintaan mahdollista lunastaa. Vaikka meillä tuli 2 kotiottelua lisää, Jokerit tuli mukaan sarjaan, 2 hyvää peliä lisää, niin silti me haluttiin pitää se mahdollisuus, että Poriin on mahdollista päästä myös kohtuuedullisesti katsomaan pelejä. Kaikilla ihmisillä ei kuitenkaan taloudellinen tilanne ole tällä hetkellä näinä aikoina ihan tuota paras mahdollinen, niin tuota me halutaan se tuki sieltä seisomakatsomasta edelleen. Se on meille äärimmäisen tärkeä jokaisessa kotimatsissa. Niin, tämmöisiä ratkaisuja tehtiin. Ja niin kuin sanoin, niin pikkusen ollaan edellä viime kautta prosentuaalisesti, mutta toki täytyy muistaa, että kausi alkaa pari viikkoa aikaisemmin tällä kaudella, mitä vuosi sitten. Eli kiire tässä vähän on, mutta yritetään joka päivä kirja kiinni sitä käppiä, ja toivotaan, että päästään siihen budjetoituun lukumäärään.
0: Kiitos Sami Hautamäki haastattelusta ja ihan mahtavaa superkautta.
1: Kiitoksia, kiitos paljon.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Something about the way you look tonight soi Elton Johnilta. Kello on 9 minuuttia vaille iltapäivä 2. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Satakunnan hyvinvointialueen hallitus palaa kesätauolta.

0: poikkeukselliseen kokoukseen, nimittäin ensi viikon tiistaina pidetään aluehallituksen kokous ja esityslistalla on lähes 300 pykälää. Tämä kokouksen esityslista on niin pitkä, että myös 100-alueen nettisivuilla lista on kahdessa osassa ja tämä lista on pitkä, nimittäin aluehallitus käsittelee ensi viikolla kokouksessa poikkeuksellisen määrän oikaisuvaatimuksia. Tästä nyt Satakunnan Kansa myös kirjoittaa. Aluehallitus antaa vastineensa kaikkiaan 278 oikaisuvaatimukseen ja näistä oikaisuvaatimuksista 199 koskee päätöstä siirtää Pihlavan sote-piste aikuisten terveyspalveluiden lääkärin ja hoitajan vastaanotot Länsiporin sote-pisteeseen. Eli siirto Meriporista Maantiekadulle on tarkoitus tehdä viimeistään elokuun loppuun mennessä. Eli eipä siihenkään paljon enää aikaa ole. Noista oikaisuvaatimuksista siitä 73 koskee aluehallituksen päätöstä keskittää hammashoitoyksiköiden määrää 9. Ja jatkossa hammashoito keskittyy 12 yksikköön. Ja sitten kyllä hoitohuoneita sitten kanssa vähän tulee lisää ynnä muuta, mutta nämä on kyllä aikamoisen määrän poikinut tämä Pihlavan terveyspalvelujen siirto ja hammashoidonkin keskittäminen, niin aika lailla poikkeuksellinen määrä on kyllä vastustusta kerännyt ja nyt sitten tiistaina tämä asia sitten aluehallituksen ratkaistavaksi. Saa nähdä kui käy. Bes ja Kääriä jatkaa, tämä kaistaa.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bes.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.
3: Mä en

Tämä oli Bess yhdessä Käärijän kanssa Kaistaa. Kello on 4 minuuttia vaille iltapäivä 2 ja kohta mennään uutisten pariin. Ja nyt on kyllä uutisissa kotimaasta eräs sellainen uutinen, että odotan oikein innolla itsekin nämä uutiset kuulevani. Nimittäin tiistai-iltana VR-junassa on syntynyt vauva. Muun muassa tästä lisää Murray Headin jälkeen One Night in Bangkok.

0: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
1: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
0: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa Intercity-junassa koettiin eilisiltana poikkeuksellinen tilanne, kun matkustaja synnytti vauvan. VR:n viestintäpäällikkö Tiina Nummenmaa kertoo, että junaa odotti Seinäjoella asemalle tilattu ambulanssi. VR ei kommentoi tarkemmin synnytyksen kulkua tai asiaan liittyviä yksityiskohtia. Intercity 49 juna saapui Seinäjoelle ilman viivästystä. VR:n tiedossa ei ole vastaavia synnytystapauksia ainakaan viime vuosilta. Yhtiö ei tiedä äidin ja vauvan tämänhetkistä vointia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Presidentti Vladimir Putin sanoo Venäjän voivan pysäyttää eurooppalaisia aluksia vastauksena aikeille myydä Venäjän varjolaivastoon kuuluvien alusten lastia. Putin puhui asiasta tänään Venäjän kaukoidässä merivoimien harjoituksen yhteydessä. EU-maat päättivät viime kuussa uusista Venäjän vastaisista pakotteista. Ne mahdollistavat muun muassa pakotteita kiertämään pyrkivien varjolaivaston alusten lastin, kuten öljyn, myymisen. Putin kutsui aikeita merirosvoukseksi ja sanoi, että Venäjä voi pysäyttää vastaavasti eurooppalaisia aluksia missä tahansa. Stora Enso suunnittelee sulkevansa yli 100-vuotiaan Veitsiluodon sahan Kemissä. Muutosneuvotteluiden piirissä on 60 henkilöä ja niiden arvioidaan kestävän 3 viikkoa. Stora Enson mukaan Veitsiluodon sahan toiminnan jatkaminen vaatisi merkittäviä investointeja. Yhtiö suunnittelee keskittävänsä mäntysahauksen muille sahoille, erityisesti Ouluun ja Kalajoelle. Keskittämisellä tavoitellaan Stora Enson mukaan tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Porin laajennettu keskushammashoitola on suunnitteilla Puuvillan kauppakeskukseen. Satakunnan hyvinvointialue on kartoittanut Porin keskustan alueelta sopivia tiloja 34 hoitohuoneen keskushammashoitolalle ja tarkoituksenmukaiset tilat ovat löytyneet Puuvillasta. Uuden hammashoitolan käyttöön suunnitellaan kauppakeskuksen 3. kerroksessa sijaitsevaa hieman alle 1500 neliömetrin tilakokonaisuutta. Tilat laajentaisivat nykyistä keskushammashoitolaa. Uuteen keskushammashoitolaan on tarkoitus keskittää Pohjois-Porin, Noormarkun, Meriporin, Pohjois-Väylän sekä nykyisen Porin keskushammashoitolan toiminnot. Tavoitteena on saada tilat valmiiksi vuoden 2027 aikana. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
4: Radio Porin sää.
6: Tuommoista puolipilvistä, lämpötila 15,5 astetta, kohtalaista luoteistuulta. Tässä iltapäivällä pilvisyys vaihtelee, kunnes 5 eteenpäin keskiviikko jatkuu oikein aurinkoisena. Päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanit ystävän päivä. Se on kunnon chatchaata. Täällä lähti jalat pikkasen vispaamaan studion pöydän alla, mutta ei se haittaa lainkaan. Ne voi vispata lähestulkoon missä vaan. Kello on 9:14 ja tänään keskiviikkona mennään elokuun 12. päivää. Tänään on vuoden 224. päivä. Se tarkoittaa sitä, että vähemmän on reilusti edessä kuin mitä takana, eli tätä vuotta on jäljellä 141 päivää. Siinä tämmöistä pikku nippelitietoa tähän iltapäivään. Bad Boys Blue soi ihan kohta, Lady in Black, mutta mä laitan täältä ensin soimaan Leonin Don't Worry.

Bad Boys Blue ja Lady in Black. Kello on 16 minuuttia yli iltapäivä 2. Oikein kivaa keskiviikkoa. Taru täällä sun seurana tonne kello 18 saakka. Tänään on melkoisen mielenkiintoinen ollut ajomatka kesäasunnoltaan palaavalla töihin. Oli matkalla herran nimeltä Heikki Vahtola. Tästä nyt kirjoittaa Satakunnan Kansa, mutta oikalailla yllättävää oli tuolla Luvian suunnalla Murrontiellä hänen eteensä tullut. Nimittäin 3 hevosta tuli vastaan siinä peltotiellä ilman ihmissaattajaa. Ja totta kai hän siihen auton pysäytti, kun tulivat suoraan niin sanotusti päin. 2 niistä oli lähtenyt pellolle, 1 jolkotteli rennosti auton ohi. Ja tosiaan tulivat Kasitien suunnasta nämä hevoset Vahtolaa kohti. Ja toi Murrontie ja Valtatie 8 on yhteydessä toisiinsa siinä Väipärämäen risteyksessä, mutta tosiaan syvemmälle landelle olivat matkalla nämä hevoset, ja kyllähän Vahtola soitti tuossa 6:00 jälkeen tänä aamuna hätäkeskukseen, ja siellä oli joku pikkusen hevosista jotain ymmärtävä hätäkeskuspäivystäjä ollut paikalla. Oli sanonut, että hyvä, että soitit, mutta pääasia on, etteivät ne hevoset mene sinne Kasitielle päin. Ja tosiaan, jos ne on säikähtänyt esimerkiksi jotain, niin yleensä hevoset lähtee siis kotia kohti, eli he osaavat hevoset tämän homman. Ja kyllä siinä poliisi sitten takaisinpäin oli soitellut, ja poliisi lähti tilannetta tarkistamaan, ja pelastuslaitokselle esimerkiksi nämä hevoset ei aiheuttanut tehtävää, ja ei siellä tosiaan ollut semmoista hätää. Ja poliisi on tapahtumapaikalle saapuessaan sitten saanut tiedon hevosten jo löytäneen kotitalliinsa. Tarina ei kuitenkaan kerro, että löysivätkö he sinne ihan omin nokkineen, vai oliko kyseistä 3 hevoskaverusta lähdetty ihan oikein etsimään, mutta pääasia, että loppu hyvin, kaikki hyvin ja hummat on kotona. Tämä on Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Kello on 21 yli iltapäivä 2. Taru täällä Radioporin iltapäivässä sun seurana ja kiva, että oot siellä kuulolla ja menossa mukana. 15 astetta on edelleen tuolla ulkona lämpötila. Aurinko ihan mukavasti siellä nyt paistelee, mutta ei se 16 astetta korkeammalle tuo lämpötila tänään pitäisi nousta. Hubert Stank jatkaa musiikissa ihan kohta tulossa The Reason.
1: Radiopori.
2: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi. Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
3: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
3: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

juttuaika. Se on semmoinen asia, jota me aikuiset usein rajoitetaan lapsiltamme ja myös itseltämme, tai ainakin osa saattaa sitä omaa ruutuaikaansa seurata ja kenties jopa vähän ahdistua, kun rajat paukkuu mennen tullen, varmaan suurella osalla. Mutta tästäkin asiasta aina ajoittain putkahtaa ulos erilaisia tutkimuksia ja uutta tietoa tulee. Ja tämäkin on totta sivustolla Instagramissa. Nyt pureudutaan tällaiseen ongelmaan, eli ongelma ei olekaan ilmeisesti se ruutuaika, vaan joku muu asia liittyen tähän samaan juttuun. Ja mikä se on, sen mä kerron sulle seuraavan biisin jälkeen. Damian David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me.

Ootko sä joskus tuijottanut kännykkäs ilmoittamaa ruutuaikaa ja kokenut ahdistuksen tunteita? Ei välttämättä kannata. Ruutuaika ei nimittäin näytäkään olevan se suurin ongelma. Siihen on joku muu juttu nyt, mikä on se suurempi ongelma. Tästä kirjoittaa Tämäkin on totta Instagramin puolella. Nimittäin sillä on merkitystä, että kuinka monesti palaa sen kännykän ääreen. Eli tämmöinen puhelimen huokoinen käyttö on tutkimuksen mukaan kuormittavampaa kuin se itse ruutuaika. Ja ruutuaika sinänsä ei ole ehkä kiinnostavinta, vaan enemminkin just se, että miksi puhelimeen pitää koko ajan tarttua, onko siitä haittaa muulle elämälle. Ja kyllä tämä on sellainen asia, että siihen kyllä itsekin aina aika ajoin kiinnittää huomiota, että kuinka usein se kännykän nostaa siihen käteensä ja joskus tekisi mieli itsekin laittaa se jonnekin lukkojen taakse ja heittää tuota jorpakkoon avain. Ja esimerkiksi mä oon itse tehnyt mun tyttären kohdalla niin, että mä oon ottanut hälytysäänet noista kaikennäköisistä viesteistä pois, ettei se piippaile koko ajan. Että totta kai puhelin, kun se soi, niin se soi, mutta sitten ilmoitusäänet kaikennäköisistä viesteistä, niin niitä ei siellä koko ajan plimputtelisi. Joo, mutta jos siis semmoiset oleelliset elämän asiat, kuten esimerkiksi uni, ihmissuhteet, velvollisuudet, liikunta, tulee hoidettua ihan normaalisti ja kunnolla, niin ei se ruutuaika silloin ole mikään erityinen ongelma. Ja ongelma siis syntyy, jos se ruutuaika oikeasti alkaa viemään aikaa niiltä tärkeiltä asioilta. Aalto-yliopiston tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että puhelimen aiheuttama kuormitus liittyy erityisesti tähän huokoseen käyttöön. Eli sillä nimenomaan just tarkoitetaan sitä tapaa, jossa puhelinta käytetään vähän aikaa, laitetaan pois, tehdään jotain muuta ja hetken päästä taas käydään kurkkaamassa sitä luuria. Sä varmaan tämmöisen tilanteen tunnistat. Mä ainakin myönnän. Kyllä tunnistan. Se tulee silleen vähän niin kuin puolihuolimattomasti avattuu se puhelin vähän väliä, vaikka tietää, että ei siellä välttämättä ole yhtään mitään uutta katsottavaa, eikä ole ehtinyt mitään ihmeellisyyksiä häppeihin tulla. Ja tällainen puhelimen vilkkuili aiheuttaa niitä ikäviä katkoksia siihen muuhun toimintaan, keskeytyksiä myöskin sosiaalisissa tilanteissa. Ja hei, tämä kuormittaa myös meidän kalliita aivoja. Kyllä. Tätä kannattaa miettiä. Onko sulla tapana vilkuilla sitä puhelinta omasta mielestäsi liian usein? Mä myönnän, että tällä hetkellä mulla on semmoinen jotenkin vaihe menossa, että mä oon ihan liikaa itse, varsinkin iltaisin kännykällä. Täytyisi tähän nyt ottaa stoppi ennen kuin tää menee pahemmaksi tää tilanne. No niin, ainakin yritetään. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, Westerinen yhtyeineen tähän perään.

0: oli Vestarin yhtyeineen Pöllöille kyytiä. Sä kuuntelet Radio Porin iltapäivää. Virtasen Taru täällä sun seurana. Kello on 20 minuuttia vaille 3. Musiikissa jatkaa ihan kohta Faith Hill. There you'll be.
1: Radio Pori.
2: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
3: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
4: Porin YH-asunnot. Koti kaikille. No niin on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Faith Hill, There You'll Be. Auringon pimennystä todennäköisesti pääsee ihastelemaan tänään, mutta sitten täytyy muistaa kyllä, että katseluun tarvitaan suojaa silmien eteen. Ihan paljalla silmällä ei kannata edes yrittää, nimittäin se on kyllä vaarallista silmien verkkokalvoille. Koko maassa pitäisi pystyä seuraamaan parhaiten näkyy kuitenkin, tai pitäisi näkyä, täällä lännessä ja myöskin pohjoisessa. Osittainen auringonpimennyshän on tosiaan kyseessä. Toi pimennys alkaa ennen kello 8 ja on sitten syvimmillään siinä 9:00 illalla tänään yli 80% auringosta peittyy. Ja toivotaan nyt, mä luulen, että tämä on sellainen asia, joka monia kyllä kiinnostaa, ainakin jollakin tavalla, niin toivotaan, että ei niitä pilviä tosiaan tuu, ei ainakaan ennusteen mukaan pitäisi olla pilvistä illalla. Eli hyvät mahdollisuudet on tämän osittaisen auringon pimennyksen näkemiseen kyllä sitten. Mutta tosiaan suojalasit. Ei saa katsoa siis, tai saa katsoa vaan erikoislaseilla, mutta esimerkiksi Ursa on varannut H-hetkeä varten tuhansia laseja, jotka suojaa silmiä. Nehän vietiin sananmukaisesti kuulemma käsistä, kun tämä auringon pimennys nyt sitten suomalaisia jostain syystä kovasti villitsee, tästä kertoo Yle. Aika huikeeta. Muitakin tapoja kuin tämmöiset suojalasit on auringon pimennyksen turvalliseen katseluun, eli esimerkiksi auringon pimennystä voi

Kiikari esimerkiksi saattaa kuumentua sieltä sisältä liikaa ja ei saa suoraan siis kiikarilla missään nimessä aurinkoon kattoa. Ja tämä seuraava juttu on kyllä jännä. Tämä on ihan pakko kertoa. Nimittäin jos ei omista kiikareita, niin auringon pimennystä voi katsella myös hyvin tutun keittiövälineen avulla. Eli tämän pimentyvän auringon voi heijastaa esimerkiksi sille valkoiselle paperille tai seinälle siivilän avulla. Kyllä, eli tämä auringonvalon pitää antaa tulla sen siivilän reikien läpi, jos siivilän reijät on sopivan kokoisia seinällä tai paperilla näkyy sitten monta pimentyvän auringon kuvaa. Huikea juttu. Seuraava täydellinen auringon pimennys näkyy Suomessa vasta 2126, eli 100 vuoden kuluttua. Ja tämä nyt on 80% tänään näkyvä, mutta seuraavaan täydelliseen on kyllä meinaa aikaa. Kaigo ja Donna Summer jatkaa, tää on Hot Stuff.

0: Kolmas nainen lautalla. 5.5 minuuttia vaille iltapäivä 3 on tuo kello, eli kohti uutisia ja säätietoja mennään. Uutisotsikoihin pääsee myös Peltokankaan kielenkäyttö, eli Nasima Razmyar sanoo, että Peltokankaan kielenkäyttö umpi rasistista, seurauksia on tultava. Afrikkalaisesta sikarutosta tautitapauksia löydettiin Kaakkois-Suomesta 11 lisää. Soste irtisanoo 13 työntekijäänsä, jäljelle jäävät lomautetaan. Ja vielä Norjasta, Norjan öljyrahastosta voi tekoälyyhtiöiden romahtaessa haihtua jopa 80%. Näin varoittaa toimitusjohtaja. Ennen kuin mennään uutisten ja säätietojen pariin, niin kuunnellaan vielä yksi biisi. Se on Sabrinan Boys.
1: Radio Pori. Boys.

0: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo. Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista, ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eri pituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
5: Puolipilvistä tai melko pilvistä ja poutaa, lämpötila 15,7 astetta ja kohtalaista luoteistuulta. Tässä iltapäivällä pilvisyys vielä vaihtelee, kunnes sitten 5 eteenpäin tämä keskiviikko jatkuu aurinkoisena iltaan asti. Päivän yli lämpötila noin 16 astetta.
6: Kirvatsi, vaan yksi lokkilava ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

Oikein mukavaa keskiviikkosta iltapäivää. Tämä oli Lene Marlinin Unforgivable Sinner. Kello on 7 minuuttia yli 15. Ja 12. elokuuta on tänään päivämäärä. 3 kappaletta nimpparisankareita löytyy kalenterista. Kiira, Kira ja Klaara, oikein lämpimät onnittelut. Satakunnan osuuskauppa laajentaa ruoan verkkokaupan noutomahdollisuuksia alkaen Mikkolan Prismasta ja jatkaen sitten Länsi-Poriin. Ja aamulla Laura soitteli osuuskaupan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Jussi Kaartiselle. Ja tämä kuullaan tuossa 15.30, kannattaa pysyä kuulolla. Starshipin Nothing's Gonna Stop Us Now soi kohta, mutta pistetään Elias Kaskista vielä ennen sitä. Meidän tässä kuuluisi rakastuu.

Taiteiden yönä ensi lauantaina Promenaadikeskuksessa avautuu ainutlaatuinen World Unseen -valokuvanäyttely. Suomessa Canonin ja John Nurmisen säätiön yhteinen hanke, niin tämä nostaa esiin Itämeren meriajokasniityt sekä sitten valokuvaajien Pekka Tuurin ja Meeri Koutaniemen vedenalaiset teokset. Aika huikeeta. World Unseen-näyttelyn keskiössä on tosiaan palkittujen näiden kyseisten valokuvaajien ja vedenalaiskuvaajien teokset, jotka vie kyllä katsojan trooppisten merien koralliriutoilta aina tänne Itämeren pinnan alle. Toi näyttelyn kokonaisuus, niin se tuo esiin merten tilan, mikä on totta kai tärkeäkin tuoda esiin. Korallien ahdinkon, Itämeren meriajokasniityt, jotka on yksi rannikkoekosysteemimme tärkeimmistä, mutta usein huomaamattomimmista elinympäristöistä. Aika huikeeta tällaisia asioita nostaa esiin, nimittäin eipä nyt välttämättä monikaan tiedä, että tällaiset meriajokasniityt sitoo hiiltä, parantaa veden laatua ja tarjoaa elinympäristön lukuisille lajeille, mutta ne on sitten samalla tosi herkkiä ympäristön muutoksille. Tämä näyttely, Porissa näyttely avautuu tosiaan samana päivänä roskaamisen vaikutuksista vesistöihin muistuttavan mahanpuru ja muovista -kampanjan kanssa. Ja taiteiden yönä lauantaina kello 18.20 välillä Promenaadikeskuksessa on jaossa myös tämmöisiä taskuroskiksia niin kauan kuin jaettavaa riittää. Eli tähän nyt kiinnitetään oikein kunnolla huomiota ja se on hieno asia. Tämä World Unseen-näyttely on Promenaadikeskuksen aulan Liisankadun puoleisessa päädyssä ihan tämän vuoden loppuun asti, aina kun Promenaadikeskus on auki, joten ihan ehdottomasti kannattaa mennä katsomaan. Nyt Ed Sheeranilta Asisam.

0: Sä kuuntelet Radioporin iltapäivää. Tää oli Ed Sheeranin Azizam. Kello on ihan kohta 20 minuuttia yli 15. Ja Virtasen Taru täällä sun seurana. Tunne kello 18 saakka tuttuun tapaan. IDs jatkaa ihan kotvasen kuluttua. Biisi nimeltä Time.
1: Radiopori.
2: Kesän lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Satakunnan osuuskauppa laajentaa ruuan verkkokaupan noutomahdollisuuksia. Alkaen tuolta Mikkolan Prismasta ja jatkaen sitten Länsi-Poriin. Kuinka suosittua ruuan tilaaminen verkosta nykyisin oikein on? Laura soitteli aamulla osuuskaupan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Jussi Kaartiselle ja tämä haastattelu kuullaan Arttu Viskarin jälkeen. Tämä on Elämän kova koulu.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut, muiden huonoja ideoita jumaloinut.

0: kaikissa koulussa.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Ruoan verkkokaupan suosio nousee ja kysynnän kasvuun myöskin vastataan Satakunnan osuuskaupasta, nimittäin Prisma Mikkolassa on just saatu valmiiksi verkkokaupan laajennus ja jatkoakin on ilmeisesti sitten Länsiporin puolella luvassa linjoilla Satakunnan osuuskaupan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Jussi Kaartinen. Huomenta Jussi.
3: Oikein hyvää huomenta.
2: Aloitetaan tuolta Mikkolasta tuoreista uutisista. Maanantaina on avattu uudistettu S-kaupat-palvelu, jonka myötä verkkokaupan kapasiteetti yli kaksinkertaistuu. Niin Jussi, kuinka kova se verkkokaupan kysyntä nyt sitten Mikkolassa ja Porin alueella on?
3: Kyllä se on äärimmäisen kova, että se puhutaan kaksinumeroista kehityksistä ja se kysyntä varmaan tulee siitä, että asiakkaat haluaa helpottaa sitä omaa arkeensa ja sitten niillä, jotka haluaa tosissaan hakea sen ruuat, meillä tosi paljon noudetaan keräillyt tuotteet sieltä tässä kohtaa automaateista, niin se näyttää kasvavan ja varsinkin kun on juhlapyhät vielä erityisesti sitten vielä kapasiteettia, niin kysyy meiltä lisää ja sen takia me on tätä laajennusta tehty.
2: No mitä tämä laajennus ja uudistukset käytännössä tarkoittaa, jos ei ole vielä tässä parin päivän aikana ehtinyt siellä Mikkolassa käydä?
3: No se laajennus tarkoittaa sitä, että me tosissaan lisättiin meidän kylmäkapasiteettia ja sitten me tehtiin Mikkolaan automaattinoutolokerekkoja siihen noudettavaksi asiakkaalle. Pyritään niin kuin helpottaa vielä sitä noutoa, nimenomaan asiakkaan noutoa siitä meidän ajoluiskasta ja pääsee niin kuin koodin takaa, pääsee hakemaan omat tuotteet ja ne on niin kuin kylmässä säilytettävissä omissa lämpötiloissaan ja saat niin kuin näppärästi mukaan. Meillä on vielä pientä viilausta siinä kokonaisuudessa, mutta tosissaan se kylmä kokonaisuus on jo käytössä ja kapasiteetti on sillä tavalla niin kuin kunnossa. Ja se niin kuin, siinä niin kuin toki voidaan myös luovuttaa asiakkaalle niin kuin tarvittaessa, jos kapasiteetti menee. Että lokerot on täynnä, niin pystytään vielä sitäkin kautta niin kuin antaa niin kuin käsiluovutuksia, jos käyttää tämmöistä terminologiaa. Että helpottaa sitä noutoikkunaa ja tekemistä siellä asiakkaan näkökulmasta.
2: No vaikuttaako tämä asiakkaan tekemiseen jotenkin, kun sieltä verkosta tilauksen tekee?
3: No se tilaustapa on ihan sama. S-kaupat sovelluksen kautta pääsee tilaamaan meidän kaikista näistä ruoanverkkokaupoista ja Mikkola Länsiporin jotenkin Prisman osalta on siellä. Ja sitten kun valitaan se ikkuna, niin se tilaustapa on periaatteessa sama. Ainut sitten, kun se on keräilty ja aikaikkuna noutaa, minkä asiakas on valinnut, niin sitten sieltä tulee niin kuin koodi, millä se automaatti aukaisee ne oikeat ovet ja sitten ei muuta kuin laatikot mukaan ja autolle ja kotia päin.
2: No niin kuin jo viittasitkin, niin myös verkkokaupassa tietyt viikonpäivät, kellonajat, juhlapyhät on sitten ruuhkaisia ihan samalla tavalla kuin siellä kaupan sisälläkin niin sanotusti, niin tämä laajennus varmaan tasoittaa myöskin näitä ruuhkapiikkejä.
3: No jonkun verran joo, ja toki hinnoittelun kautta me pystytään hiukan ohjaamaan sitä, että jos on aikaisempia erilaisia ikkunoita, millä asiakas pystyy noutamaan, niin niissä on pieniä erilaisia niin kuin palveluhinnoittelu hiukan niin kuin varioituu eri aikoina, ja sillä pystytään niin kuin hiukan pelaamaan myös, että jotka pääsee hakemaan aikaisemmin, saattaa hiukan edullisemmin saada sen noudon, että se on yksi tapa ohjata sitä, mutta kyllä me niin kuin tavoitteena on niin kuin sille, että me ei myytäisi ei-oota. Se on meidän tavoite, että asiakas, joka haluaa tämän palvelumuodon ottaa, niin se on mahdollista meidän kautta saada. Että tässä on niin kuin semmoinen ajatus. Ja myös niinä ruuhkapäivinä, jos puhutaan juhannusta tai joulua tai pääsiäistä, niin silloin myös pystyttäisiin tarjoamaan se palvelu.
2: No laajennus on nyt Mikkolassa valmis, mutta Jussi ilmeisesti ei jää Mikkolaan, vaan myöskin Länsiporiin on sitten Prismaan jo suunnitelmat valmiina.
3: No joo, kyllä me syyskuun aikana olisi tavoite avata siellä sitten, että me saataisiin sinne myös ulkoautomaatti sinne Prisma Länsiporin yhteyteen. Nyt tähän asiakas, joka on sinne tilaa, niin käy sinne kauppakäytävältä noutamassa sen oman tuotteistuksen samantyyppisten ovien takaa, eli kylmäsäilytettävistä lokeroista, niin me tehdään siellä myös ulkoautomaatti, että sitten se vielä hiukan lyhenee ja sielläkin parannetaan sitä kapasiteettia, eli tehdään niin kuin lisää noutopaikkoja, että semmoinen tavoite me ollaan syyskuussa se auki, että sillä tavalla sitäkin kapasiteettia kasvaa.
2: No ruoan verkkokauppaan liittyy myös kaduilla kulkevat kuljetusrobotit ja tällä viikolla kun koulut on alkanut ja liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita, niin Satakunnan osuuskauppa on ottanut nämä ruokarobotit myöskin tällaiseen rooliin muistuttamaan näistä pienistä kulkijoista, niin mistä tässä on kyse?
3: No tässä vähän samasta asiasta osittain piukki, että ihmisten arkihan on tosi kiireistä ja koulut alkaa yhtäkkiä. Varmaan 50 000 ihmistä eilenkin koski koulujen aloitusta Satakunnassa, niin kyllä me halutaan niin kuin huolehtia toimijana myös siinä, että ihmiset olisi valppana liikenteessä, että ei sattuisi mitään vahinkoja. Ja robotit on silleen empaattinen ja sympaattinen, että me ollaan tuossa muutaman koulun pihalla ollaan tässä Satakunnassa sitten niin kuin niitä ekaluokkalaisia tervehtimässä roboteilla ja sitten täällä tämä kampanja, joka on valtakunnallinen, niin pyritään tuomaan asiakkaille tietoa, että nyt pitää olla niin kuin tarkkana liikenteessä niin kuin aina, mutta erityisesti nyt, kun on nuoria ja pieniä koululaisia liikenteessä, että tämä sopii meille oikein vallan hienosti ja tämä on tämmöinen niin kuin vähän yhteiskuntainen teko, mutta toisaalta sitten robotit on saanut tosi mukavaa julkisuutta niin kuin muutenkin, niin mukava yhdistää tämmöinen asia.
2: Just näin. Hei, kiitoksia oikein paljon Jussi Kaartinen ja mukavaa viikon jatkoa.
3: Samoin, kiitoksia.
0: Paikallinen Radio Pori.

0: Ahti ja Beem, tähdet, Radio Porin iltapäivässä Virtasen Taru sun kanssa tonne kello 18 saakka. Kello on 4:20 tällä hetkellä. Laura Branigan jatkaa musiikissa kohta. Gloria.
1: Radio Pori.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arla, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Laura Branigan, Gloria, 15.46 näyttää kello. Me Sainen Tarun kanssa jo aiemmin tällä viikolla juteltiin täällä studiossa tuosta herrainpäivien uimarannasta. Siellähän tapahtui viime viikonloppuna aika hurja tilanne, kun uimassa ollut perhe ajautui kauas rannalta ja paikallinen mies Matti Uppa heidät sitten sieltä sai pelastettua ja joutui kyllä itsekin vaaraan. Merivartiosto toivoo nyt selkeämpiä varoituskyvyksiä.

0: selkeästi herrainpäivillä uimisen vaaroista, ja kyllä mä oon kyllä kieltämättä samaa mieltä. Ei noi tommoset sinivalkoiset kyltit, ne ei niinku jollakin tavalla ei herätä sellaista vaarasta varoitusta. Se on vaan tommonen niinku infokyltti. Se tarttisi olla jotain keltaista ja punaista ja mustaa, niin niihin kiinnittäisi huomiota. Ja niissä pitäisi olla jotain huutomerkkiä tai vastaavaa, mikä kiinnittäisi ihan oikeasti huomiota. Et nyt noi näyttää vähän tämmöisiltä opastekylteiltä. Jos niitä siis joskus uusitaan, niin kannattaisi kyllä miettiä, että olisiko nimenomaan, mitä mä äsken sanoin, niin punainen ja keltainen esimerkiksi sopivammat värit vähän mustaa sekaan, niin olisi varmasti paikallaan. Tuolla herrainpäivien rannalla pinnan alla piilossa oleva merivirta, se on tosi petollinen voima hyvällekin uimarille. Herrainpäivien rantaviiva, se näyttää hyvinkin samanlaiselta kuin esimerkiksi Yyterin ranta, mutta tuosta Suomen tunnetuimmasta hiekkarannasta poiketen herrainpäivillä vesi syvenee äkillisesti, ja sitten kun ne aallot kun lyö rantaan päin, niin ei se vaikuta mitenkään vaaralliselta, mutta kun on nopeasti syvää ja se merivirta kuljettaa aallokossa olevan joka aallon jälkeen kauemmas siitä rannasta, niin pian ollaankin sitten oikeasti tosi vaikeassa tilanteessa. Niin kyllä varmasti, sanoisin, että varmaan kaikki on samaa mieltä, että noin sinivalkoiset infokyltit pitäisi kyllä tuolla vaihtaa sellaisiin ihan oikeasti vaarasta kertoviin kyltteihin, niin että ei jää epäselväksi ollenkaan, että kyse on ihan oikeasti semmoisesta asiasta, mihin pitää reagoida ja kiinnittää huomiota. Saa nähdä, miten käy. Toivotaan, että ne jossakin kohtaa uusitaan. The Weeknd jatkaa tästä. Save Your Cheers. Laura Voutilaista tulossa tämän jälkeen.
1: Rakastamme Poria.

Laura Voutilainen, miksi ei? Seuraavaksi soi Irene Karan Flashdance, What a Feeling. Kello on 4 minuuttia vaille iltapäivän 4. Ja tuon Irene Karan jälkeen kuullaan tuorempia uutisia ja säätiedot.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen. Financial Times kertoo, että Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance pyysi Ukrainaa pidättäytymään iskuista öljytankkereihin lähellä Novorossiiskin satamaa Mustalla merellä. Lehti perustaa tietonsa ukrainalaisiin virkamieslähteisiin. Yhdysvallat oli huolissaan vaikutuksista öljymarkkinoihin ja yhdysvaltalaisyrityksiin, joilla on omistuksia alueella kasakstanilaista öljyä kuljettavassa yhtiössä. Vance ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhuivat asiasta heinäkuun lopulla. Ukraina on sittemmin pidättäytynyt iskuista tankkereihin alueella siinä toivossa, että Yhdysvallat antaisi maan valmistaa Patriot-ohjuksia. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Keväällä virasta pidätetty, seksuaalirikoksista tuomittu satakuntalaispappi on menettänyt virkansa. Mies todettiin kesäkuussa syylliseksi 3 seksuaaliseen kajoamiseen lapseen ja 1 virkavelvollisuuden rikkomiseen. Rikoksissa oli kyse sopimattomista viesteistä, joita pappi lähetti alaikäisille sosiaalisessa mediassa. Snapchat-sovelluksessa viestiminen alaikäisten kanssa kuului Ulvilan seurakunnassa työskennelleen tuomitun virkatehtäviin. Keskiviikkona kokoontunut Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli päätti irtisanoa miehen papin virastaan. Päätöksen myötä mies menetti oikeuden toimia pappisvirassa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
5: Radio Porin sää.
7: Tuommoista puolipilvistä ja poutaista, lämpötila 15 asteen paikkeilla ja edelleen kohtalaista luoteistuulta. Tässä iltapäivällä tuo pilvisyys on vaihtelevaa. Viimeistään 5 jälkeen pitäisi kuitenkin illan jatkua aurinkoisena. Päivän yli lämpötila noin 16 astetta.
0: Kuuntelet Radio Poria.

Kello 16 tunti startattiin J. Karjalaisella. Tämä oli tietenkin Ville ja Lupine. Ja kello on ihan kohta 8 minuuttia yli 16. Virtasen Taru täällä vielä parisen tuntia vähän vajaa sun seurana. 12. elokuuta on muuten juu päivämäärä, se piti vielä sanoa, mutta seuraavaan juttuun. Taktikin Porin mölkkytehdas sai tänään aivan erityisiä vieraita. Nimittäin yli 50 henkinen mölkyn pelaajien seurue saapui vierailulle. Eikä tässä nyt ollut kyseessä mikä tahansa harrastajat, vaan busseissa istui viikon loppuna mölkyn MM-kisoihin Helsingissä osallistuvia joukkueita. Eka jututetaan tuossa parin biisin päässä Tactic Gamesin toimitusjohtaja Lauri Niemistä ja myös ulkomaan myynnistä vastaavaa Luka Maunua. Mutta otetaan pari biisiä ennen sitä. 4 ruusua kohta ja ennen sitä Taylor Swiftin Elizabeth Taylor.

0: Neljä ruusua missä vaan. Taktikin Porin mölkkytehdas sai tänään aivan erityisiä vieraita. Yli 50 henkinen mölkyn pelaajien seurue nimittäin saapui vierailulle. Eikä kyseessä ollut mikä tahansa harrastajat, vaan busseissa istui nyt tulevana viikonloppuna mölkyn MM-kisoihin Helsingissä osallistuvia joukkueita. Jututetaan ensin Taktikkeisin toimitusjohtaja Lauri Niemistä ja ulkomaan myynnistä vastaavaa Luka Maunua.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Taktik on saamassa 50 japanilaista vierasta tänään. Lauri, mistä on kyse?
3: Joo, meillä on ihan mieletön päivä tänään täällä Porissa. Tosiaan bussilastillinen japanilaisia on tullut pelaamaan mölkkyn MM-kisoihin Helsinkiin ja halusivat ehdottomasti tulla näkemään, että missä mölkky valmistuu. Ja nyt he on tulossa tänne ja pian kierretään tehtaita.
2: Joo, tuossa Suomen ja Japanin liput liehukin pihassa, niin kuinka suosittua mölkky on Japanissa?
3: Mölkky on kasvanut ihan äärimmäisen nopeasti Japanissa. Nyt on viimeiset vuodet, niin varmaan tänä vuonna Japani ohittaa Ranskan, meidän toistaiseksi isoimman mölkkymaan. Ja meillä on sanottu, että yli 1 000 000 ihmistä pelaa mölkkyä Japanissa. Että se on aika määrä.
2: No Luka, mitä sä luulet, minkä takia mölkky on niin suosittua Japanissa saakka?
4: No siihen ei ole yhtä vastausta, että siihen on monta vastausta. Mölkky on siellä enemmän niin kuin perheen peli, kavereiden peli, kaikkien peli. Mölkky on helppo pelata, se on Suomessakin siis mökkipelinä. Mutta siihen me ollaan menossa nyt, että se on kaikkien peli. Ja tehdään siitä ehkä enemmän sporttinen tämä Suomessakin, mitä se on Japanissa.
2: Eli se on siellä siis ihan tällainen niin kuin urheilulaji suorastaan?
4: Joo. Eli mölkkyä myydään siellä urheilukaupassa niin kuin enimmäkseen. Mutta sitten totta kai ihan muissakin kaupoissa. Mutta se on enemmän sportti siellä. Et siihen suuntaan me ollaan kyllä menossa ihan niin kuin kaikkialla muuallakin maailmassa.
2: Ja tosiaan siis mölkyn MM-kisoja pelataan Helsingissä loppuviikosta. Niin ootteko Lauri ja Luka itse menossa katsomaan?
3: Totta kai ollaan. Luka taitaa olla pelaamassakin.
4: Joo, ehdottomasti. Että mulla on oma joukkue siellä ja sitten on vähän muutakin tekemistä siellä, mutta totta kai.
2: Kuinka paljon on treenattu?
4: No, treenit on ehkä jäänyt vähän vähille. Että ei kyllä ehkä tulosta tule tekemään, mutta enemmän hauskanpitoa sitten.
2: Hei, minkälainen merkitys tällaisella kansainvälisellä vierailulla Taktikille on? Tämä on tietysti hauska juttu tässä arjen keskellä, mutta minkälainen merkitys muuten?
3: No sanotaan, tämä on tosi piristävä. On kiva nähdä. Aika harvoin meillä tulee noin kaukaa vieraita tänne ja noin paljon. Et kyllä se siis on vaan osoitus siitä, että mölkky on äärimmäisen tärkeä osa monen elämää myös tämän niin kuin Suomen ulkopuolella. Ja tämä on vaan hyvä konkreettinen näyttö siitä.
2: So, Myro, you are a winner of a Mölk World Championships. How are you feeling today, a couple of days before the next championship games?
5: ですね、今年はみんなそれぞれバラバラのチームで挑むんですけど、まあ、どこが勝つかっていうのもあるんですけど、やっぱり本場の、フィンランドチームには負けたくないなっていう思いは、多分日本チームみんな61チームみんなそう思ってるので、日本人がなんとか異国の地で活躍できるように頑張りたいと思ってます。
6: We came here, Japanese group total 61 teams, so I hope some of them win the games and also it's really honored to play here in Finland, authentic place.
2: How have you prepared for the championship games?
6: どのようにご準備されてますか？されましたか？
5: そうですね。まずは飛行機を乗る練習からスタートして、で、まあチームでしっかり合わせるっていうところではあるんですけど、まあそこがあと1日、明日も合わせれるので、明日で最終調整して頑張りたいと思ってます。
6: First practicing on board to the aeroplane first, and then now we are joining people and study practicing together from tomorrow onwards. So then looking forward to just cooperate teamworks.
2: Naito, when did you start playing mölkky?
6: いつあのモルクスタートしましたか？
7: 6年前です。
6: About 6 years ago.
2: And you find it through a comedian or?
6: Yeah. Japanese comedian was playing Moluk on TV.
7: Program かな
6: TV
7: そうです、そうです。で、YouTube に出てはって、2020年ぐらいのフランス大会とかに来てはったのを見て、
6: That the Japanese comedian also on the YouTube and Yurukai showing his playing on the tournament in France.
2: The first time here in Pori, and now you will see the factory where Mölkky is made. Are you excited?
7: Very exciting. Happy.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: One Republic Runaway. Olipas varmaan ensimmäinen kerta, kun Radioporin taajuudella kuullaan japanin kieltä, mutta kyllä hienosti meni. Tulkitkin siellä välissä joutui kysymyksiä esittämään ja toki myöskin vastaamaan. Mutta siis Mölkyn MM-kilpailut Helsingissä tulevana viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin ja sinne myöskin taktikilla vierailleet japanilaiset pelaajat ovat matkalla. Dire Straits jatkaa ihan kohta. Money for nothing.
1: Radio Pori. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
6: Mä voin kertoa. No niin, tää on
5: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Dire Straits, Money for Nothing. Kello on ihan kohta puoli viisi, eli 17:16:30. Nyt sanotaan kaikki luvut sekaisin, katsotaan nyt, mihin mä tässä päädyn. Se on puoli viisi justiinsa nytten. Tekninen lautakunta käsittelee ensi tiistaina kokouksessa esitystä Skip-kampuksen edustalle tuonne Eteläpuistoon sijoittuvasta istutusalueesta. Mitä tämä istutusalue sitten oikein tulisi pitää sisällään, niin jatketaan siitä Nelli Matulan jälkeen. Tämä on uusi ikuisuus.

Nelli Matulalta soi uusi ikuisuus. Tekninen lautakunta tosiaan käsittelee ensi viikon tiistaina kokouksessa esitystä Skip-kampuksen edustalle Eteläpuistoon sijoittuvasta istutusalueesta. Ja kaupungillehan on esitetty toiveita Eteläpuiston yleisilmeen kehittämisestä ja puiston viihtyisyyden parantamisesta. Ja nimenomaan just näitä istutusalueita on toivottu. Liisankadun ja Mikonkadun välissä sijaitseva Puuton nurmialue tarjoaa aika lailla luontevan paikan uudelle, jopa alueen arvokkuutta lisäävälle tämmöiselle istutusalueelle. Ja keskeisellä paikalla ristikkäispuistossa sijaitseva alue, se on osa Porin kansallista kaupunkipuistoa, minkä takia sitten suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota hyvinkin laadukkaisiin materiaaleihin ja miljööseen sopiviin kalusteisiin. Tuon istutusalueen vihersuunnitelma perustuu alueella voimassa olevaan asemakaavaan. Uudistuksesta on keskusteltu suunnitelman laatimisen yhteydessä Satakunnan museon ja Porin kansallisen kaupunkipuiston edustajien kanssa myös. Ja nyt hyväksyttäväksi esitettävän suunnitelman mukaisesti Liisankadun ja Mikonkadun välissä sijaitsevalle nurmialueelle rakennetaan noin 104 metrin kokoinen graniittikiveyksellä rajattava istutusalue sekä graniittilaatoista tehtävä oleskelupaikka. Puiston olemassa oleva kasvillisuus se säilytetään ja uuden istutusalueen kasvillisuus toteutetaan sitten kausikasveilla. Lisäksi istutusalueen keskelle asennetaan metalliset tuon alueen arkkitehtuuriin hyvin sopivat pergolat, joihin sitten voidaan kasvattaa kukkivia köynnöksiä. Ja tuolle oleskelualueelle tulee myös istuimella varustettu istutusruukku sekä 4 selkänojallista tuolia. Kyllähän tuo nyt hyvältä kuulostaa. Ai että sentään. Kustannusarvio on semmoinen 22 000 €, että ei se ihan nyt yhdellä viikkorahalla mene, mutta tämä kuulostaa kyllä todella hyvältä. Odotan. Tämä on Pandora, Sands of Time.

0: Fever Dream soi Alex Warrenilta, kello on 16.41. Sä kuuntelet Radio Pori iltapäivää ja hyvä niin, kaupungin paras musiikki soi tällä kanavalla. Billy Idolia tulossa ihan kohta, Sweet 16.
1: Radio Pori, liikennetiedote.
2: Tie 12, Eura. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Naarjoki, Turajärvi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Naarjoki, Turajärvi. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Billy Idol, Sweet 16, 16.46 on kello. Huomasinpa juuri, että ei ole vielä kurkattukaan tänä päivänä loppuviikon sääennustetta. Kyllähän me nyt kerran päivässä semmoista pruukataan kattoo. Tämä päivä nyt jo tiedetään, sadetta ei tule ja illan pitäisi olla oikeinkin mukava, mutta katsotaan nyt mitä sanoo huominen. Ei pitäisi huomennakaan sataa. Noin 19 astetta päivä, lämpötila puolipilvinen pääsääntöisesti huominen päivä. Ihan hyvältä siis näyttää. Mutta vähän on kyllä tuon loppuviikon sääennusteisiin tullut eilisestä muutoksia. Perjantaina sataa ilmeisesti jonkun verran. Tuommoinen melko pilvinen parinkymmenen asteen lämpötiloja kuitenkin, mutta se sateet, mikä sitten perjantaina tulee, niin ne tulee sitten vasta illalla ja silloin tulee sitten kyllä pikkusen reippaammin. Mutta iltapäivä näyttää perjantaina vielä oikeinkin mukavilta. Ja tuo lauantai, mihin ennustettiin vähän jopa helle lukemia, niin se

Ali sieltä soi Mualo Liitta kelloon ihan justiinsa 4:05. Kyllä menee nopeasti tämäkin keskiviikkonen iltapäivä, kun on mukavaa juteltava ja hyvää musaa. Ennen kuin mennään uutisten ja säätietojen pariin, niin kuunnellaan vielä Elinoralta Carrie.

0: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson pitää perussuomalaisen kansanedustajan Mauri Peltokankaan kirjoituksia vastenmielisinä ja täysin asiattomina. Hänen mielestään on surullista, että hallituspuolueen kansanedustaja käyttää aikaansa yhteiskunnallisen vastakkainasettelun lisäämiseen. Hän vaatii, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsittelee asiattomat lausunnot. Myös hallituskumppani kokoomus on edellyttänyt, että perussuomalaiset käsittelee asian keskuudessaan asianmukaisella tavalla. Entinen sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Kaisa Juuso, ei aio enää asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Juuso vahvistaa asian Yleisradiolle ja sanoo viestissään, että eduskunnan keskustelukulttuurin kärjistyminen ja lisääntynyt vastakkainasettelu on vähentänyt hänen haluaan jatkaa eduskuntatyössä. Juuso on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Hänet nimitettiin sosiaali- ja terveysministeriksi Petteri Orpon hallitukseen vuonna 2023, mutta jätti tehtävän kuluvan vuoden helmikuussa. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut Kemin biotuotetehtaan koko henkilöstön lomautuksista. Tehtaalle on lokamarraskuussa tulossa 6 viikkoa kestävä tuotantoseisokki, jonka aikana tehdään vuosihuolto ja uusitaan keittämö. Neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 225 ihmistä. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne voitaisiin toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän viikon. Kolumbiassa presidentti on julistanut maahan 3 päivän suruajan pitkälle yli 200 uhria vaatineen maanjäristyksen vuoksi. Maan länsiosiin toissapäivänä iskenyt järjestys oli voimakkain Kolumbiassa vuosisataan. Järjestyksen voimakkuus oli 7,4. Jälkijärjestykset jatkuivat maassa vielä eilenkin. Pelastusryhmät ovat jatkaneet mahdollisten eloon jääneiden etsimistä rakennusten raunioista. Maahan on julistettu hätätila. Yhdysvallat on ilmoittanut auttavansa maata yli $15 miljoonalla.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Keväällä virasta pidätetty, seksuaalirikoksista tuomittu satakuntalaispappi on menettänyt virkansa. Mies todettiin kesäkuussa syylliseksi 3 seksuaaliseen kajoamiseen lapseen ja yhtä moneen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Rikoksissa oli kyse sopimattomista viesteistä, joita pappi lähetti alaikäisille sosiaalisessa mediassa. Snapchat-sovelluksessa viestiminen alaikäisten kanssa kuului Ulvilan seurakunnassa työskennelleen tuomitun virkatehtäviin. Keskiviikkona kokoontunut Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli päätti irtisanoa miehen papin virastaan. Päätöksen myötä mies menetti oikeuden toimia pappisvirassa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
6: Radio Porin sää.
8: Puolipilvistä tai no melko selkeää, lämpötila noin 15 astetta ja kohtalaista luoteistuulta. Pilvien pitäisi tuosta kohta puoliin hälvetä, nimittäin ilta näyttää ennusteen mukaan aurinkoiselta ja päivän yli lämpötila on noin 16 astetta.
9: Radio Pori. Liikennetiedote.
10: Tie 12. Eura. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Naarjoki, Turajärvi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Naarjoki, Turajärvi. Onnettomuus.
9: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

Näin starttasi Radioporin keskiviikkoisen iltapäivälähetyksen viimeinen tunti. Virtasen Taru täällä mikrofonin takana sun seurana tuohon kuuteen saakka. Tänään on elokuun 12. päivä ja nimpparisankareina ovat tänään Kiira, Kira ja Klaara. Oikein paljon onnea. Hetken päästä taajuudella soi Ronan Keating, mutta ennen sitä mä soitan sulle vielä Haloo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä?

Ihana tunnelmointi, ja tämä oli Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Lounais-Suomen poliisilaitos viettää tänä vuonna poliisin päivää niin Paimiossa kuin myöskin Kankaan päässä lauantaina 29. päivä tätä kuluvaa elokuuta. Ja tämä on koko perheen tapahtuma molemmissa paikoissa ja pääsee tutustumaan ihan siihen poliisin työhön ja myöskin kalustoon ja tapaamaan noita konstaapeleita siellä. Vuosittain järjestettävä poliisin päivä, tämä tarjoaa kaikille mahdollisuuden oikeasti tavata poliiseja ja tutustua poliisin työhön vähän tavallista lähempää. Ja Lounais-Suomessa poliisin päivänä tapahtumat tosiaan järjestetään tänä vuonna Paimiossa ja Kankaan päässä 29. päivä. Ja tuolla Kankaan päässä poliisia pääsee tapaamaan kello 11-15 välillä keskuskadulla kaupungin keskustassa. Ja Kankaan päässä tosiaan poliisin päivää vietetään hörhiäisviikolla. Silloin kaupunki on täynnä tapahtumaa. Keskuskadulle kurvaa muun muassa poliisiautoja, poliisin drooni ja poliisin panssariauto, joihin tapahtumakävijät sitten pääsee tutustumaan lähempään. Ja lisäksi tuolla paikan päällä pääsee niitä konstaapeleja tapaamaan. Mukana on myös poliisin teknisen rikostutkinnan ammattilaisia, joilta voi tulla tiedustelemaan esimerkiksi teknisen rikostutkijan työarjesta. Kuulostaa ihan todella mielenkiintoiselta. En tiedä, pitäisikö oikein lähteä Kankaan päähän. En tiedä, koskaan on käynyt viimeksi. Siitä on muuten aikaa. Seuraavaksi IVG:ltä soi Jääpähän. Oikein kivaa keskiviikkoa.

0: Niin smoothia. Tämähän oli Smooth Operator-biisin nimi. Sä kuuntelet Radio Porin iltapäivää ja Taru täällä sun kanssa vielä toviin. Kuuteen saakka mennään. Kohta musiikissa jatkaa Shania Twain. That don't impress me much.
1: Radio Pori.
2: Mie tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: On sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
5: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa. Ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Seuraavaksi soi Olli Haloselta Vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja sen jälkeen palataan tuohon alkuiltapäivään. Mä soittelin Assien toimitusjohtaja Sami Hautamäelle. Nimittäin Assathän on tehnyt ihan hurjan tuloksen. Mitä kaikkea tämä nyt esimerkiksi sitten mahdollista? Siitä lisää hetkisen kuluttua.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Toimitusjohtaja Sami Hautamäki, oikein mukavaa iltapäivää.
2: Kiitoksia, samoin sinne.
1: Porin SC:n taustayhtiö HCS Pori Oy:n tulos oli tosiaan yli 900 000 euroa voitollinen ennätyksellisellä liikevaihdolla. Toimitusjohtaja Sami Hautamäki, tässä ollaan SM-liigan kärkipaikalla ja onnistuttiin monessa asiassa, niin miten sä kokoaisit tätä tulosta?
2: No, niin kuin sanoit, niin tässä tämä on monen tekijän summa, eli vaikea oikeastaan niin kuin yhtä yksittäistä tekijää. Tietenkin playoff-pelit, ne ylimääräiset playoff, me saatiin 4 ylimääräistä kotipeliä playareihin, niin ne on se kaikista ratkaisevin osuus, eli se joukkueen hieno kausi, hienot suoritukset ja totta kai sitten yhteistyökumppaneiden hieno tuki. Me saatiin kasvatettua meidän yritysmyyntiä hienosti ja sitten meidän yleisö, kannattajat kävi matseissa aktiivisesti, eli jo runkosarjassa meidän budjetoitu yleisökeskiarvo ylittyy, niin kyllä tämä on monen tekijän summa. Joka rintamalla onnistuttiin.
1: Taloudellisen tuloksen myötä myös seuran omavaraisuusaste kasvoi 26% 55%. Mitä positiivisia vaikutuksia tällä on?
2: No kyllähän se tärkein varmaan on se, että se antaa meille pikkusen semmoista puskuria tai turvaa tähän uudistuneeseen kauteen, mihin me nyt lähdetään. Eli kilpailu kovenee ja on koventunut jo seurojen ja joukkueiden välillä ja panokset kasvaa, niin tämä antaa meille pikkusen turvaa siihen, että voidaan vastata paremmin tähän kilpailuun ja sitten jos tässä kauden aikana tarvii jotain reagointeja tai toimenpiteitä tehdä, niin meillä on mahdollisuus niihin myös sitten helpommin ehkä mitä ennen.
1: Asset on myös varautunut tosiaan kauteen nostamalla pelaajapudjettiaan 100 000 eurolla, eli 2,45 miljoonaa euroa on nyt se budjetti. Onko tässä edelleen reagointivaraa?
2: No kyllä siinä me sanotaanko näin, että se on nyt se budjetti, millä me mennään tällä hetkellä. Me tullaan sitten kauden jälkeen kyllä kertomaan, että mihin me päädyttiin, mutta tilanne on se, että meillä on nyt aika paljon tuossa loukkaantumisia tullut, ikävä kyllä ennen kauden alkua, niin kyllä me varmaan joudutaan nyt ehkä tuossa vähän reagoimaan ja niin kuin sanoin, niin katsotaan sitten, miten kausi lähtee liikkeelle ja jos niitä tarpeita ja tilanteita muodostuu siellä kauden aikana, niin kyllä mä uskon, että meillä on sitten vielä mahdollisuus pikkusen reagoida lisää.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan!
8: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Ai että on se hieno biisi, Roxette, It Must Have Been Love. Juttu on kumminkin nyt niin, että tämä lähetys alkaa olla tässä. Mun on aika siis kiittää sua seurasta. Huomenna me kuullaan heti aamulla 7:00, eiks vaan? Ja Laura sitten puolestaan viihdyttää sua iltapäivän puolella. Nyt oikein kivaa keskiviikkoillan jatkoa. Se on moikka!

0: Hei, maistaisiko piirtele?
1: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
0: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
0: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Kotihoito 100, Marja.
6: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
5: Ei hätää, me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
8: Ai jaa, en tiennytkään.
7: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
8: Onko oma vene?
7: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
8: Ja kalaa tulee?
7: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
8: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
7: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
8: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
7: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
9: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa uutisista. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta kokoontuu tällä viikolla käsittelemään afrikkalaisen sikaruton leviämistä. Valiokunnan puheenjohtaja Ritva Elomaa ei kertonut STT:lle tarkkaa kokouspäivää, mutta sanoi, että valiokunta haluaa saada tuoreet tiedot vakavasta tilanteesta. Tarkoitus on kuulla asiantuntijoita sekä ruokavirastosta että maa- ja metsätalousministeriöstä. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut Kemin biotuotetehtaan koko henkilöstön lomautuksista. Tehtaalle on lokamarraskuussa tulossa 6 viikkoa kestävä tuotantoseisokki, jonka aikana tehdään vuosihuolto ja uusitaan keittämö. Neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 225 ihmistä. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne voitaisiin toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän viikon. Kolumbiassa presidentti on julistanut maahan 3 päivän suruajan pitkälle yli 200 uhria vaatineen maanjäristyksen vuoksi. Maan länsiosiin toissapäivänä iskenyt järistys oli voimakkain Kolumbiassa vuosisataan. Järistyksen voimakkuus oli 7,4. Jälkijäristykset jatkuivat maassa vielä eilenkin. Pelastusryhmät ovat jatkaneet mahdollisten eloonjääneiden etsimistä rakennusten raunioista. Maahan on julistettu hätätila. Yhdysvallat on ilmoittanut auttavansa maata yli $15 miljoonalla.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
12: Aurinko paistaa, lämpötila 16 astetta ja kohtalaista luoteistuulta. Ennusteen mukaan koko loppuilta mennään selkeässä aurinkoisessa säässä. Ensi yönä pilvisyys vaihtelee, mutta ei pitäisi yölläkään sataa.
10: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
1: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
2: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta kokoontuu tällä viikolla käsittelemään afrikkalaisen sikaruton leviämistä. Valiokunnan puheenjohtaja Ritva Elomaa ei kertonut STT:lle tarkkaa kokouspäivää, mutta sanoi, että valiokunta haluaa saada tuoreet tiedot vakavasta tilanteesta. Tarkoitus on kuulla asiantuntijoita sekä ruokavirastosta että maa- ja metsätalousministeriöstä. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa, SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että Yhdysvalloilla olisi täysi kontrolli Hormuzin salmesta. Trump sanoo tuumivansa, että Yhdysvallat aikoo pitää salmen itsellään. Viestissään Trump toistaa aiemmat väitteensä siitä, että Iranin asevoimat olisi jo tuhottu ja maan johto hajaantunut. Tosiasiassa Iran on se, joka on rajoittanut merkittävästi laivaliikennettä öljynkuljetuksille tärkeällä Hormuzin salmella helmikuun lopulla alkaneen sodan ensipäivistä lähtien. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Pori. Kaupunki.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikorttelit.fi.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: No, huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

kuuntelet Radio Poria.

0: Asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta Akatemia.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. SDP:n varapuheenjohtaja kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eripituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Kiinteistösijoitusyhtiö Citiconin hallitus on hyväksynyt 3 kauppakeskuksen myynnin. Citicon aikoo myydä Vantaalla sijaitsevan Myyrmannin, Tampereen Koskikeskuksen ja Lahden Trion. Ostaja olisi Noga Finland Retail Properties, joka on Citiconista ostotarjouksen tehneen G-City. Yhtiön osakkeenomistajien määräysvallassa oleva yhtiö. Myynti toteutettaisiin kirjanpitoarvolla, joka on reilut 420 miljoonaa euroa. Israelilainen G-City ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Gazit Europe Netherlands omistavat tällä hetkellä yhteensä liki 90% Citiconin kaikista osakkeista ja äänistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että Yhdysvalloilla olisi täysi kontrolli Hormusin salmesta. Trump sanoo tuumivansa, että Yhdysvallat aikoo pitää salmen itsellään. Viestissään Trump toistaa aiemmat väitteensä siitä, että Iranin asevoimat olisi jo tuhottu ja maan johto hajaantunut. Tosiasiassa Iran on se, joka on rajoittanut merkittävästi laivaliikennettä öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormusin salmella helmikuun lopulla alkaneen sodan ensipäivistä lähtien.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Hei, maistaisko piirtele?
1: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
0: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
0: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan...
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tehänte nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: No niin on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
8: Puuvilla.
9: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
11: No huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
3: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
4: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoiltaa. Tässä kello 9 uutiset. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. RKP:n entinen europarlamentaarikko ja vuoden 2018 vaalien presidenttiehdokas Nils Thorvalds asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Thorvalds sanoo tiedotteessa haluavansa pelastaa RKP:n kansanedustajapaikan Varsinais-Suomen vaalipiirissä. Jos Thorvalds tulee valituksi, olisi hän varsin iäkäs ensikertalainen Arkadianmäellä. Thorvalds täytti aiemmin elokuussa 81 vuotta. Ennen nousuaan europarlamenttiin vuonna 2012 Thorvalds työskenteli pitkään Yleisradion toimittajana ja toimi kirjeenvaihtajana sekä Moskovassa että Washingtonissa. Euroviisut muuttaa sääntöjään niin, ettei aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa voi isännöidä kilpailua. Uusien sääntöjen mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on aseellinen konflikti, tulenarka geopoliittinen tilanne tai muu tilanne, joka vaikuttaa valtion tai sen välittömän lähialueen turvallisuuteen ja vakauteen. Elintarvikeyhtiö Apetit on antanut tulosvaroituksen Ruotsin kuuman ja kuivan kesän takia. Apetit kertoo, että pakasteherneen satotavoitteesta jäätiin tänä kesänä selvästi. Kuuman sään ja kuivuuden vuoksi sato jäi heikoksi ja peltoja jouduttiin jättämään puimatta ennakoitua enemmän. Apetit arvioi nyt, että konsernin liiketulos jää selvästi heikommaksi kuin viime vuonna. Yhtiö arvioi, että tulos asettuu -2 ja 1 miljoonan euron välille, kun liiketulos viime vuonna nousi liki 6 miljoonaan.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori, kaupungin ääni.

0: aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
1: En.
0: Mut sunhan piti varata
1: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
2: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eripituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jättää auki, käsitelläänkö kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa. Tuolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtajan Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa. Euroviisut muuttaa sääntöjään niin, ettei aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa voi isännöidä kilpailua. Uusien sääntöjen mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on aseellinen konflikti, tulenarka geopoliittinen tilanne tai muu tilanne, joka vaikuttaa valtion tai sen välittömän lähialueen turvallisuuteen ja vakauteen.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Poimintoja uutispäivästä. Suomalaisen dekkarin uranuurtaja Pirkko Arhippa on tehnyt Suomen kirjailijaliitolle merkittävän testamenttilahjoituksen. Testamentatun omaisuuden arvo on 800 000 euroa. Viime vuonna 90-vuotiaana kuolleen Arhipan lahjoituksella aiotaan dekkaristin toiveen mukaisesti tukea uransa alussa olevia naisdekkaristeja. Suomalaisen dekkarin hyväksi tekemästään työstä palkittu Arhippa kirjoitti sekä rikosromaaneja että romanttista viihdettä eri tekijänimillä usean vuosikymmenen ajan. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin euroon. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia euroa vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Legend of the Seas-alus rakennettiin Meyer-Turun telakalla. Palveluiden viennin arvo laski vuoden toisella neljänneksellä 4% viimevuotiseen verrattuna. Palveluiden tuonnin arvo sen sijaan nousi 7%.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
0: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kansainvälinen energiajärjestö IEA on laskenut jyrkästi arviotaan öljyn maailmanlaajuisesta kysynnästä tänä vuonna. Järjestön mukaan öljyn tarjonta pysyy rajoitettuna Hormusin salmen sulkeutumisen vuoksi. Lisäksi korkeat hinnat vähentävät ostajien halukkuutta. IEA odottaa kysynnän supistuvan 1,6 miljoonalla barrelilla päivässä. Vielä heinäkuussa IEA ennusti kysynnän laskevan 1 000 000 barrelilla päivässä. Viimeisen viikon aikana merkittävimpien raakaöljylaatujen hinnat ovat kallistuneet noin 14%. Keskusrikospoliisi epäilee 4 ihmistä kurdien separatistijärjestön rahoittamisesta. Keskusrikospoliisin mukaan asian esitutkinta on valmistunut ja siirtyy syyteharkintaan valtakunnan syyttäjän toimistoon. EU määrittelee Kurdistanin työväenpuolue PKK:n terroristijärjestöksi. Poliisi epäilee 4 ihmisen olleen mukana varojen keräämisessä. Esitutkinnan perusteella he keräsivät rahat kiertämällä eri puolilla Suomea ulkomaalaistaustaisten ihmisten yrityksissä. 2 epäillyistä epäillään myös terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

paikallinen. Radio Pori.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSAn mukaan torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia. Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%, ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Aktian mukaan myös työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä paranemisesta, sillä yrityksissä on jo vahvistuvia työllistämisaikeita. Työllisyys kuitenkin reagoi suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtion avustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla 5-päiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Avustusta haettiin 42 alueelle ja myönnettiin 40 alueelle. Posti voitti kilpailutuksen 37 alueella. Kemin, Posion ja Tervolan kuntiin tuki myönnettiin muille jakeluyhtiöille. Enontekijöille ja Utsioille ei tullut hakemuksia, joten Traficom määrää postille julkisen palveluvelvoitteen. Vuoden mittainen uusi avustuskausi alkaa lokakuun alussa. Tuki koskee tiistain ja torstain lehtijakelua. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Entinen sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Kaisa Juuso, ei aio enää asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Juuso vahvistaa asian Yleisradiolle ja sanoo viestissään, että eduskunnan keskustelukulttuurin kärjistyminen ja lisääntynyt vastakkainasettelu on vähentänyt hänen haluaan jatkaa eduskuntatyössä. Juuso on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Hänet nimitettiin sosiaali- ja terveysministeriksi Petteri Orpon hallitukseen vuonna 2023, mutta jätti tehtävän kuluvan vuoden helmikuussa. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.